0: Серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Програма «Сила слова».
2: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

летять. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди...

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою заграшну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою, я співаю «Je chante». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний». Послухаймо від Варту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом «На крилах» від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Крила має, крила має. І завершимо поролоном від Ліса. Та романтичним фіналом в останньому метро від Віка Вішня. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо!
0: Слухоманія.
1: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі від Оплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та воплі від Оплясова «Світи».

заряд світлої сили від ВВ і їхні світи. Продовжуємо разом із Трачем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю «Жишанти». Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю «Жишанти».

0: Scratch. Я співаю «Жишонти».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і спостерігаємо. «Зорі на стелі». Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її «Зорі на стелі».

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзьо». Музикант презентує «Вічність», композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, «Вічність» у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

Тиша з тобою, мій власний храм. Твоє тіло простір, в якому я звук. Твій подих космос, де зникає рух. Ти моя слабкість, моя сила. Ти моє небо, незламна фіра. Твій погляд, вогонь, що не палить, а гріє мій спокій у штормі, моя стихія. Дозволь розтягнути себе до правди. Хочу я бути відвертим завжди. Скажу саме те, що носив руками. Я недосконалий, бо маю шрами. Та в тиші між нами зникає страх. Ти сповідь у шепоті, дотик в руках. Я входжу повільно в усю твою суть. Де губи не брешуть, а очі живуть.

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

Нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. Егоїсти.
1: Кажуть, не той час, кажуть, не те місце. Там, де ти заліз, там можеш швидко і злізти. Чистими по суті, я то чистий, це не крест.

Білий бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'єлу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухом манія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».
2: Телефон.

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон». Свічку можна

тільки я. Справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед на зустріч новому дню. Рушаємо. Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: 7:00.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: Всім доброго, Сонечко.
4: Вітаю, друзі.
5: Друзі, або я...
4: Бадьори прокидатися пропонуємо.
3: В ефірі радіо Тім.
4: Доброго ранку, місто.
0: Програма «Бадьорий підйом». На Тім FM.
4: 7:00 за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Тім FM. І впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 212-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо декому зранку трохи конкретики більше хочеться, повідомляю, що за календарем нині п'ятниця, 31 липня, і дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про те, які імена для немовлят обирали їх батьки у першій половині цього року в Україні в цілому та, зокрема, на Чернігівщині. Просто ж зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
6: Новини на Тім FM.
4: Ввечері 30 липня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави, в якому серед іншого йшлося про наслідки російського удару, посилення ППО та підготовку відповідних кроків України. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
7: Шановні українці, українки, сьогодні в різних наших містах, регіонах весь день тривали роботи після російського удару. У Львові розбирали завали, шукали людей. На Дніпровщині, в Радушному, поблизу Кривого Рогу, там балістична ракета влучила прямо в будинок. Звичайний будинок звичайної сім'ї. Діти загинули, батьки. Моє співчуття усім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика. Союз московських покидьків з божевільним режимом Північної Кореї заради ракет, заради північно-корейського контингенту тут в Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських дітей. Звісно, сьогодні багато хто у світі засудив цей удар, було багато співчуттів. Через втрату людей європейські країни заявили багато всього. Ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалась десь в полі під Любліном. Найголовніше все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО. Саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну. Всі їхні удари, їх терор. Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось придумає. Все, щоб воювати далі, далі вбивати. Зло, яке можна зупинити тільки достатньою силою. Наразі це було в історії наших людей, нашого народу. Вперше зараз тільки єдність, яку ми забезпечили, наша максимальна єдність зі світом. Наша співпраця, здатність наша вже п'ятий рік повномасштабної війни забезпечувати захист життя. Ракети для ППО, передусім ракети для патріотів, але також для насамсів, для айрісів, для хоків, інших наших систем. Це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі наші партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі будуть відчувати, що реальні людські життя залежить від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні. Сьогодні були наради з нашими військовими, головнокомандувач Збройних сил, начальник Генштабу, міністр оборони, профільний заступник керівника офісу. Була нарада зі Службою безпеки. Важливо, щоб саме в командному режимі всі працювали, максимально працювали оперативно, щоб знайти у партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше. І щоб асиметрично відповідати росіянам на їх атаки. Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб ця російська війна поверталась туди, звідки вона прийшла, щоб росіяни знали і відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати. А причина тільки в Москві. Важливо, щоб світ не просто співчував нам, допомагав реально і з цим впоратись. Ще одне. Говорила сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, з міністром інфраструктури Миколою Калашником. Ми готуємось на початок наступного тижня РНБО по реалізації в регіонах планів стійкості багато в областях, на жаль, ще не зроблено. Кожен регіон повинен надолужити. Друге, ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, поки це не публічно, щоб додати спроможності нашій логістиці. І третє, я доручив залучити більше сил для робіт в прифронтових та прикордонних громадах, саме захисних робіт на дорогах, об'єктах інфраструктури. Я дякую прем'єр-міністру за дуже ґрунтовний підхід до цього. Потрібні результати. Я дякую всім, хто на захисті України, на захисті життя. Вічна пам'ять усім нашим людям, які загинули від російської війни. Слава Україні!
4: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента України. Про головні новини ранку цього будемо говорити на Тім ФМ уже менш ніж за годину. Ну а просто зараз, друзі, нагадаю про те, що триває повітряна тривога в усіх районах Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
6: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, 31 липня у п'ятницю на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, обійдеться без опадів, а північно-західний вітер здебільшого дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 750 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме сьогодні в середньому 65%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках, протягом дня термометри показуватимуть від 24 до 26 з позначкою плюс, а в Курюківці, Ніжині і Куликівці та Чернігові можна розраховувати по обіді на 25-27 комфортних літніх градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Погода на Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки підтримують рівновагу не лише лапами, а й своїми вусами, які слугують своєрідними сенсорами простору, повідомляє журнал «Наука та природа». Вусаті акробати. Кішки доводять, що інколи достатньо маленьких деталей, щоб тримати рівновагу на всі 100.
0: Цікаві факти.

0: to me на радіо Тім Леон і Джованні Царелла для вас, друзі. 7.17 на годиночку. Доброго ранку. І добрішим він стає в ту саму мить, коли ми дізнаємося, що просто зараз, принаймні, у Прилуцькому районі Чернігівської області маємо відбій повітряної тривоги. Рухаємося далі в класному настрої, підіймаємо його одне одному чудовою музикою. Ну і, звісно ж, підспівуючи улюбленим хітам, не забувайте переказувати одне одному теплі вітання у рубриці «Гарячий привіт» на Тім ФМ. А це просто, легко, абсолютно безкоштовно, достатньо лише у Viber-студії за номером 093-429-88-99 надіслати повідомлення із текстом того, що ви хочете в нашому ефірі озвучити, кому і що передати, 093-429-88-99. І аби трішки підштовхнути вашу фантазію, сьогодні відзначають День Янгола, чи то іменини, люди, яких звати Іван, Лука, Максим, Валентин, а також Євдоким і носії таких чудових і рідкісних імен, як Аполоній, Улита, Андронік і Олімпій. Наші найщиріші вітання вам, шановні, з днем вашим прекрасним імені. Ну і, звісно ж, коли вже про імена говорили, продовжуючи ту тему і виконуючи свою обіцянку перед вами, є вже колекція імен, яких давали дітям в Україні у 2026 році, принаймні у першій його половині. І серед них Квітослава, Авігея, Вірсавія, Владомира, Аскольд і Ярий. Ну, які ж імена на Чернігівщині конкретно батьки обрали? Напевно, це найбільше всіх цікавить. У першій половині цього року в нашій області зареєстрували 1530 народжені. Такі дані Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції вже опублікувало. І серед імен для дівчаток найпопулярнішими стали Софія, Каріна, Єва, Єлизавета та Злата. Також батьки часто називали доньок Кірами, Еміліями, Полінами, Вероніками, Аделінами, Міланами, Улянами, Соломіями, Маріями та Вікторіями. Найпоширеніші чоловічі імена тут, в принципі, набагато менший, точніше, коротший список. Хлопчиків на Чернігівщині найчастіше називали Артемами, Богданами, Данилами, Павлами та Романами. Утім, траплялися у свідоцтвах про народження і рідкісні імена. Серед дівчаток це Аделайн, Аміра, Михайлина, Кайлі, Маміка, Енея, Ніколь, Олівія та Сабріна. Ну, вау! А серед хлопчиків Арістарх, Ізмаїл, Іларіон, Квітан, Джаміль, Теодор, Омар і Оскар. Також батьки обирали міжнародні, так би мовити, імена на кшталт Лукас, Томас, Стефан та Еміль. Отже, традиційні Софія та Артем поки зберігають популярність найбільшу, ну, але, як бачимо, дедалі частіше поруч із ними з'являються імена, які не щодня почуєш навіть на дитячому майданчику.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Особливо так. Ти особливо так.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Буквально 10 хвилин тому встигли ми з вами порадіти, тому що пішли відбої повітряної тривоги у районах нашої області. Якось хвилину тому буквально Новгород-Сіверський район знову загроза небезпеки з боку російських безпілотників. Будь ласка, шановні наші слухачі, якщо ви перебуваєте просто зараз у Новгород-Сіверському районі, подбайте про свою безпеку. Ну, а на годиннику тим часом 7:42, і в цей час у нас традиційно на радіо Тім астропрогноз на сьогодні, тож не баритимусь. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, п'ятниця стане вдалою для завершення робочих завдань, а вечір її варто присвятити плануванню сімейного відпочинку або активної поїздки на вихідні. Телець, фокус буде на кар'єрі та фінансових питаннях у завершенні цього тижня. Після роботи все ж таки дозвольте собі відпочити і провести час з найближчими людьми, радять зірки. Близнюки, день принесе цікаві ідеї та нові плани, а вихідні прийдешні чудово підійде для короткої подорожі або зустрічі з друзями. Раки, вам ця п'ятниця допоможе розставити всі крапки над «і» у важливих питаннях. А вечір подарує можливість відновити сили поруч із коханою людиною чи родиною в цілому. Леви, ваші успіхи помітять оточуючі. Завершіть робочий тиждень без поспіху, а вихідні використайте для романтики, святкувань або сімейного дозвілля. Діва, вдалий день для наведення порядку у справах і планах. На вихідних варто відкласти роботу та більше приділити часу близьким. Терези, практичний підхід допоможе вам швидко завершити всі справи. Попереду гарний час для побачень, сімейних зустрічей або культурного відпочинку. Скорпіони, не поспішайте і залиште резерв часу для несподіваних дрібниць. Вихідні сприятимуть домашньому затишку та щирим розмовам із рідними. Стрілець, день цей у вас підходить для планування майбутніх проєктів і подорожей. А вже ввечері можна сміливо збиратися у невеличку мандрівку або на активний відпочинок. Козиріг, робочі питання вимагатимуть гнучкості, але всі труднощі будуть тимчасовими, наполягають астрологи. Вихідні ж краще присвятити родині та домашньому комфорту. Водолій, у фінансових справах варто бути уважними. Після насиченого тижня знайдіть час для друзів, коханої людини або спільного відпочинку на природі. Рибам, п'ятниця пройде у спокійному темпі і дозволить успішно завершити всі важливі справи. А вихідні принесуть вам емоційне відновлення, сімейний затишок і приємні моменти з близькими. Та зрештою, хто би ще не говорив, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити ваш настрій і день в цілому завжди може крута музика. На Тім ФМ і до неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на гранат.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
1: «Сила слова». Тім FM.

0: На радіо Тім послухали чудовий саундтрек до чудового серіалу. Це Стромає і Пома. Також, власне, нагадування тим, хто дивився Аркейн, наскільки це чудова анімація. Ну, а тим, хто не дивився, від мене рекомендація все ж таки надолужити і обов'язково подивитися. А говорити будемо також за 2.5 хвилинки на радіо Тім про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, друзі, аби бути в курсі новин. І доброго вам ранку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні восьма ранку, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час тут, вашій увазі, як завжди, свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Понад 50 сільських будинків придбають на Чернігівщині для тимчасового проживання переселенців. Про це повідомив заступник директора обласного департаменту соціального захисту Дмитро Козлов. На кожен будинок у межах урядового експериментального проєкту передбачено до 500 тисяч гривень. Програма діятиме протягом цього 2026 року, а надаватимуть таке житло переселенцям без придатного помешкання, які не отримали компенсації, а купуватимуть лише будинки, готові до заселення. У Ніжині готуються до опалювального сезону та можливих відключень електроенергії і газу. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола після наради з комунальниками, управителями будинків і головами об'єднань співвласників. Вони мають забезпечити можливість зливу води з багатоповерхівок для захисту мереж. Роботи вже розпочало підприємство служби єдиного замовника. Критичні об'єкти планують забезпечити генераторами, резервним живленням і запасами пального. Інвестиційна рада Сновської громади днями схвалила план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Про це повідомила Сновська міська рада на своєму сайті. Засідання очолила секретар ради Наталія Авдієвська. План представила заступниця начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Ганна Гукун. Серед пріоритетів, як зазначається, інфраструктура, медицина, освіта і наука. Загалом опрацювали 11 напрямів, а в серпні 2026 року відповідний документ розгляне виконком міськради. Протягом наступного тижня з 3 по 6 серпня мобільний аптечний пункт відвідає Варвинську, Срібнянську і Талалаївську громади. Про це повідомила Прилуцька районна державна адміністрація на своєму сайті. 3 серпня аптека працюватиме в Березівці та Чернецькому, 4-го – у Кухарці та Мармизівці. 5 серпня пункт проїде до Корінецького, Понорів і Красного Колядина, 6-го – до Харкового, Старої Талалаївки і Скороходового. Там можна придбати чи замовити ліки, зокрема, за програмою «Доступні ліки». У Носівці тариф на проїзд в автобусах перевізника «Універсал Транс» залишається незмінним – 20 гривень для школярів під час навчання – 5. Про це на своєму сайті повідомила Носівська міська рада з огляду на поширення інформації про буцімто зміну тарифів. Як зазначається, виконком не ухвалював рішення про підвищення, тому вимоги водіїв платити більше є протиправними. До інших новин президент Зеленський призначив Олексія Соболова заступником керівника Офісу президента. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Соболов відповідатиме за економічний напрям і координуватиме роботу з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, регіональною владою та бізнесом. Серед його завдань – підтримка підприємництва і робочих місць. Також посадовець працюватиме з партнерами над планом повоєнного відновлення України та збереженням оборонних виробництв. Тим часом у Волгограді після нічної атаки дронів загорівся логістичний комплекс Wildberries. Задимлення також зафіксували над складом компанії у Зеленодольську в Татарстані. Про це пише громадське з посиланням на телеграм-канал Астра. Також повідомляють про ураження волгоградського нафтопереробного заводу. Загалом від 18 липня атаки на склади компанії Wildberries у Російській Федерації фіксували щонайменше у 10 регіонах. Разом із Волгоградом і Татарстаном перелік налічує тепер щонайменше 12 таких епізодів. Франція та Велика Британія підтвердили підтримку України і намір посилити тиск на Росію. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції. У Парижі зустрілися очільник відомства Жан-Ноель Баро та британський міністр Ед Мілібенд. Вони домовилися посилити боротьбу з російським тіньовим флотом відповідно до рішень саміту 13 липня. У червні Британія за координацією Франції вперше затримала підсанкційний танкер у Ла-Манші. Повертаємося до України. Завод «Яготинське» для дітей відновлює виробництво після російського удару та поступово повертає продукцію в магазини. Про це пише Forbes. Уже, нагадаємо, 5 червня безпілотники атакували підприємство «Узгурівці» на Київщині. Тоді загинули, на жаль, четверо людей, а семеро було поранено. Спочатку товари з'являтимуться, як зазначається у повідомленні, у великих мережах, тому асортимент різнитиметься. Ну а марка, нагадаємо, займає близько половини українського ринку у своєму сегменті. 2025 року лише там випустили 11 600 тонн дитячого харчування.
1: Новини спорту.
4: Після першого кола чемпіонату Чернігівщини з футболу нападник клубу «Прилуки» Ігор Нестеренко очолив рейтинг бомбардирів. Про це повідомляє канал «Прилуки оперативні». У 7 матчах він забив 17 голів, на 2 більше за Павла Кузьменка з Кудрівки. А до десятки також увійшли Ярослав Заворотний із К-21, 5 голів, та Ростислав Коваленко з «Прилуку». У нього 4. Обидва провели по 7 матчів.
1: Хороше наостанок.
4: У Прилуцькому дитсадку номер 4 вихователі влаштували для дітей інтерактивну виставу за казкою «Колобок». Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Вихованці стали учасниками історії, допомагали головному герою, виконували завдання та розв'язували математичні приклади при цьому. Діти самі впливали на перебіг подій і змінили фінал, урятувавши Колобка від лисиці. Після вистави малеча танцювала разом із казковими персонажами. Сьогодні в столичному кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спеціальний показ фільму «Тореадори» з Васюківки. Про це повідомило Суспільне. Стрічку за повістю «Всеволода Нестайка» зняли 1965 року. Вона здобула гран-прі кінофестивалю в Мюнхені. Організовують показ Суспільне медіатека та кінотеатр «Жовтень». Після сеансу там відбудеться дискусія про актуальність класичних історій та роль української аудіовізуальної спадщини у культурній пам'яті.
1: Курс валют.
4: І ще кілька слів про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 31 липня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривню 28 копійок, а польський злотий – 11 гривень 90 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми й далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Тож залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 31 липня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, здебільшого насправді ясна погода та без опадів. Притому північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65% в середньому протягом дня. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках по обіді 24-26 тепла максимум, а в Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові протягом дня очікується від 25 до 27 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щур може впасти з 5-го поверху без будь-яких пошкоджень, повідомляють біологи. Що щури завдяки невеликій масі тіла та будові скелета здатні переживати падіння із великої висоти. Що щури – то справжні акробати, які легко виживають там, де інші тваринки реально зазнають травм.
1: Цікаві факти.

0: Keep Marley, Katy Perry для вас на радіо Тім. 8:19 на годиннику. Друзі, доброго раночку. Японські вчені знайшли цікавий зв'язок між звичайним вітаміном С і здоров'ям мозку в літньому віці. Дослідники університету Хіросакі проаналізували дані понад 2000 людей віком від 64 років. Що вони робили? Якщо у вас виникло таке запитання, ось відповідь. Виміряли рівень вітаміну С у крові учасників і зробили їм МРТ мозку. Подивилися на обсяг сірої речовини та на роботу так званої мережі режиму за замовчуванням. Це система ділянок мозку, яка відповідає за пам'ять, увагу та мислення. І результат виявився доволі показовим. У людей з нижчим рівнем вітаміну С частіше був менший обсяг сірої речовини та слабші зв'язки в цій мозковій мережі. А от у тих, у кого вітаміну С було більше, ці структури мозку зберігалися краще. Але тут науковці одразу застерігають, поспішати з висновками не варто. Дослідження лише показує статистичний зв'язок, а не доводить, що саме вітамін С захищає мозок від вікових змін. Можливо, тут працюють інші фактори – харчування чи спосіб життя загалом. А тож, щоб підтвердити цю гіпотезу, напевно, вченим потрібні додаткові дослідження і вже за участю людей з різних країн і соціальних груп. Я впевнена, що найближчим часом вони за цю роботу візьмуться, ну, а ми рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім FM і побажаннями усім доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
1: Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Утім, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Шкін на радіо «Тім» нас порадували. 8:44 на годиннику. Друзі, будьте, будь ласка, уважні. Повітряні сили ЗСУ попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Тож маємо загрозу застосування авіаційних засобів ураження, зокрема для кількох районів у нашій області: Корюківського, Прилуцького, Ніжинського і Новгород-Сіверського. Де б вони були, подбайте про свою безпеку. Ну а ми на радіо «Тім» дбаємо про те, щоб тримати вас в курсі важливого і цікавого. І, звісно ж, улюбленою музикою також радуємо. Говорячи про цікаве, ось, власне, про японських вчених вже зранку розповіла вам. Китайські також відзначилися. Запропонували доволі незвичну ідею – побудувати на місяці лазерну енергетичну вежу, мета якої проста – живити місяце ходить там, куди сонце взагалі не потрапляє. Йдеться про Південний полюс місяця. Там є така цікава особливість – краї кратерів майже постійно освітлені сонцем, а от самі кратери, навпаки, повністю затінені. І саме в цих темних кратерах, за припущеннями вчених, ховаються великі запаси водяного льоду – найцінніший ресурс для майбутніх наших місячних місій. Проблема в тому, що місяцеходи в таких кратерах не можуть працювати на сонячних панелях, а акумуляторів надовго не вистачає. Тож дослідники з Харбінського технологічного інституту пропонують інше рішення – на освітлених вершинах встановити станції з сонячними батареями, які генеруватимуть лазерні промені, і ці промені передаватимуть енергію просто на приймачі місяцеходів, а ті вже перетворюватимуть світло назад на електрику. За розрахунками вчених, навіть невелике зміщення таких станцій, усього на 100 метрів, здатне збільшити покриття мережі більш ніж на третину. А в моделюванні та на прикладі кратера Шеклтона їм вдалося підняти ефективне покриття енергією з 18 до понад 24%. Що цікаво, за розрахунками, система здатна передавати достатньо енергії навіть на відстані майже 5 кілометрів. Тож, можливо, саме місяць стане першим місцем, де бездротова передача енергії запрацює насправді, а не лише в теорії. А там, хто знає, і до Землі може така ось футуристична ідея дістатися.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
2: Сила слова.
4: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: The Harkins, їх потужна Урсула на радіо Тім нас порадували. 8:56 на годиннику, друзі, вже за 3.5 хвилини починається нова музична година. І там традиційно на її початку на вас чекатиме свіжа інформаційна добірка. Будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 9:03 на годиннику. І, як завжди, у цей час вашій увазі на радіо Team свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: Насамперед, друзі, наголошую на тому, що кілька хвилин тому оголосили повітряну тривогу у Чернігівському також районі нашої області. Таким чином, по всій Чернігівській області маємо загрозу застосування БПЛА реактивних ворожих. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Минулої доби російські війська 5 разів обстріляли 5 населених пунктів на Чернігівщині. Про це повідомила поліція області. Зокрема, в Семенівці впівдрон пошкодив учора вікна багатоповерхівки, а в селах громади приватні будинки, автомобілі та цивільну інфраструктуру. В Чернігівському ж районі безпілотник влучив у фермерське господарство, внаслідок чого була пошкоджена будівля і загинула худоба. Також маємо повідомлення про зростання кількості постраждалих. Інформацію уточнюємо. Щойно буде детальна і точна інформація, обов'язково вас про це повідомимо. Чернігівщина отримала від Швейцарії 6,33 тонни гуманітарної допомоги для резервного електроживлення. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Компанія Tetra Laval International передала дизельний генератор на причепі, стаціонарний дизельний та 6 портативних бензинових генераторів. Обладнання спрямують на об'єкти критичної інфраструктури і енергетичні підприємства нашої області. Воно має забезпечити їхню роботу під час аварійних відключень і посилити готовність до наслідків російських атак. Бобруйська громада вчора попрощалася з загиблим українським військовим солдатом Євгенієм Володимировичем Столяренком. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. На площі Бобровиці відбувся мітинг реквієм. Співчуття родині висловив виконувач обов'язків міського голови Геннадій Іванюк. Військового з почестями поховали на кладовищі в селі Макарівка. Медичні працівники Прилучини взяли участь у 3-му всеукраїнському конгресі медичних сестер із інфекційного контролю. Про це повідомили у Прилуцькій районній військовій адміністрації. Учасники обмінялися досвідами, обговорили стандарти догляду за пацієнтами і розвиток медсестринства. До конгресу долучилися представники Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я та Центру громадського здоров'я. Також були фахівці лікарень, навчальних закладів і міжнародних організацій. Комунальне підприємство «Господар» Варвинської громади отримало новий сміттєвоз. Про це повідомила селищна рада на своєму сайті. Машину придбали коштом місцевого бюджету. Вона має бункер об'ємом 12 кубічних метрів, механізовану бокову систему завантаження та відвал для прибирання снігу. Техніку використовуватимуть для вивезення побутових відходів, а взимку також для розчищення доріг. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1619-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту цього четверга було зафіксовано 269 бойових зіткнень. Учора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 3 райони зосередження живої сили, 7 пунктів управління та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати окупантів склали 1340 осіб, також знешкоджено 1 танк, 7 бойових бронюваних машин, 42 артилерійські системи, 3 засоби протиповітряної оборони, 55 ракет, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1525 безпілотних літальних апаратів, 413 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Президент Зеленський вручив державні нагороди українським військовим і родинам полеглих захисників. Про це повідомив офіс голови держави. Ордени «Золота зірка» посмертно отримали 6 воїнів. Відзнаку «Хрест бойових заслуг» 4. Ще 2 військовим присвоїли звання Героя України, а 8 нагородили «Хрестом бойових заслуг». Українські розвідники дронами уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Операцію провели в ніч проти 27 липня поблизу мису Фіоленд. Комплекс призначений для радіорозвідки, перехоплення та придушення короткохвильових сигналів на відстані до 5000 кілометрів. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що ракета, яка впала поблизу Любліна учора, найімовірніше була російською. Про це він написав у соцмережі X. За словами Туска, йдеться про крилату ракету Х-101 з бойовою частиною, що порушила польський повітряний простір під час масованої атаки Росії на Україну в ніч проти 30 липня. Впала ракета приблизно за 50 кілометрів від Любліна. За офіційними даними, тієї ночі українська авіація збила понад 30 крилатих ракет, а частка збитих ударних дронів сягнула 93%. Казахстан у 3 липень призупинив відвантаження нафти через головний чорноморський термінал поблизу Новоросійська. Про це повідомляє Reuters. Рішення відповідне ухвалили після атаки безпілотників на танкери «Нісус Сіфнус» і «Маразі». На першому виникла пожежа. Через систему Каспійського трубопровідного консорціуму проходить близько 80% казахстанського нафтового експорту. Через обмеження альтернативні маршрути попередні зупинки змушували країну тимчасово скорочувати видобуток. Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала від волонтерів аеродромний пожежний автомобіль Розенбауер Партнер 8x8. Про це повідомив фонд Ukrainian Firefighters Foundation. Машина перевозить 12,5 тисяч літрів води і 1,5 тисячі літрів піноутворювача. Насос подає до 8 тисяч літрів щохвилини, а телескопічна установка – до 4800 літрів на висоту майже 20 метрів. Автомобіль передали спільно з Norse Defense за підтримки Міністерства оборони Люксембургу.
0: Новини спорту.
2: Збірна України здобула 3 медалі на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років у Баку. Про це повідомив Національний олімпійський комітет. Тимофій Приходько виборов золото у вазі до 110 кілограмів. Срібними призерами стали Гліб Євсєєв у категорії до 92 кілограмів і Ібрагім Насібов до 65. За підсумками виступів, Україна війшла до п'ятірки найсильніших команд світу.
0: Хороше наостанок.
2: У першій половині 2026 року на Чернігівщині зареєстрували 1530 новонароджених. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Дівчаток найчастіше називали Софіями, Карінами, Євами, Єлизаветами та Златами. Серед хлопчиків найпопулярнішими були імена Артем, Богдан, Данило, Павло та Роман. До рідко вживаних належать Аделайн, Маміка, Енея, Квітан, Джаміль та Іларіон. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні, друзі, мінлива хмарність пануватиме на Чернігівщині, обійдеться без опадів, за даними Українського гідрометцентру. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах від 750 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Ну, а температура повітря в середньому по всій області становитиме 25 із позначкою плюс.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли людина хропить, вона не може бачити сни. Повідомляють нейробіологи та дослідження сну, що вивчали фази сну та активність мозку. Іноді шум власного хропіння може перекривати світ сновидінь. Навіть мозок інколи бере паузу.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: just listening. If someone cares to listen in. 9:22 на годиннику. Друзі, триває сезон Лева, як ви знаєте, напевно, до 22 серпня. І астрологи цей період вважають нагодою більше уваги приділити власному комфорту, відпочинку та щоденним звичкам. І для цього радять нам з вами тримати під рукою 5 простих речей. Готуйтеся занотовувати. Перше – це улюблений аксесуар або косметичний засіб, який додає вам особисто впевненості. Це можуть бути, ну, не знаю, сережки, золото, того бажаного кольору, а в ідеалі золоті, адже лев і сезон лева – це щось таке на багатому, як то кажуть у народі. А можливо, блиск для губ ваш улюблений, хайлайтер або ароматна олія для тіла. Друга річ – щоденник. У ньому пропонують записувати всі ваші сильні емоції, бажання та цілі. Така звичка допомагає впорядкувати думки і краще зрозуміти, чого насправді хочеться саме вам. Третя річ – обов'язково до кінця сезону лева в вашому арсеналі – це літній аромат із нотами ванілі, кокоса чи амбри. Його можна обрати як символ нового етапу або просто як приємну деталь на щодень, тим більше, що завтра вже починається новий і останній, третій місяць цього літа. Четвертий пункт – навушники з музикою, яка надихає. Звісно ж, можна записувати ще голосові нотатки зі своїми планами, щоб важливі ідеї не загубилися. Ну, а щодо музики, ви на правильній хвилі, будьте й далі з Team FM. Ну і п'ята річ – маска для сну. Разом із прохолодною кімнатою, щільними шторами та відкладеними подалі телефоном і іншими гаджетами, маска для сну допоможе вам краще відпочити, аби все решта не заважало. Ну і незалежно від ставлення до астрології, поради ці давайте визнаємо цілком практичні. Іноді подбати про себе – це не те, щоб якась суперскладна процедура. Вчасно відкласти телефон, виспатися, знайти кілька хвилин для власних думок. Усе це, напевно, працює. Ну і, власне, просто зараз працює система сповіщення, зокрема про те, що у Корюківському і Ніжинському районах Чернігівської області є відбій повітряної тривоги, з чим наших слухачів там я і вітаю. Решті пропоную дочекатися відбою повітряної тривоги разом. Ось бачу, вже з'являються відповідні сповіщення також і для Прилуцького і Чернігівського районів. Новгород-Сіверський залишається. Будемо сподіватися, дочекаємося відбою якнайшвидше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Сергій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
2: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
5: «Сила слова».
7: Тім FM.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, у Чернігові майже на добу припинять водопостачання в окремих будинках на вулиці П'ятницькій. За інформацією комунального підприємства «Чернігівводоканал», обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами та ліквідацією пориву водопроводу біля будинку номер 40 на вулиці Мстиславській. Тож води не буде сьогодні, у п'ятницю, 31 липня, починаючи з 22 години і до 20 години наступного дня, суботи 1 серпня. Водопостачання тимчасово припинять у багатоповерхівках на П'ятницькій 47 і 43.

0: 39, а також обмеження стосуватиметься юридичних споживачів за адресами вулиця П'ятницька, 39 і 49. Мешканцям зазначених адрес радять завчасно подбати про запас питної та технічної води щонайменше на добу до вечора суботи. Нагадаю, відключення буде актуальним, ну а по завершенні аварійних робіт водопостачання мають відновити. Будь-яку інформацію завжди, пам'ятайте, можна уточнити за безкоштовним номером Чернігівводоканалу 0800 50 50 51 0800 50 50 51.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну, а тим часом на годиннику вже 9:55, друзі. А отже, за 5 хвилин будемо говорити знову про все важливе і актуальне на тему вам, що відбувається в Україні, в усьому світі і на Чернігівщині. Насамперед розповімо обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Вітаю, друзі, в Україні 10 ранку. В цей час традиційно у вашій увазі на радіо «Тім» свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Кількість травмованих внаслідок російського удару по селу Машеве Семенівської громади зросла до 4. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Серед травмованих троє жінок віком 24, 65 і 74 роки та 73-річний чоловік. Дві гербери, нагадаємо, влучили у приватне господарство близько 5:20 ранку. Значних пошкоджень зазнали два будинки та господарська споруда. У 2026 році Чернігівщина отримає 24,9 мільйона гривень державної субвенції на протипожежний захист закладів освіти. Про це повідомило обласне управління освіти і науки. Кошти вже розподілили між 13 новими проєктами в 11 громадах. Нині системами протипожежного захисту обладнаний 161 заклад, блискавкозахист мають 127 установ. Для повного забезпечення освітніх закладів в області потрібно ще понад 791 мільйон гривень. «Укрпошта» запустила внутрішні поштомати для швидкої видачі відправлень у Чернігівській області. Про це повідомили в компанії. Нині 9 поштоматів працюють у великих відділеннях, 8 у Чернігові та 1 у Ніжині. Отримувач вводить коди з повідомлення і забирає посилку без черги та без участі оператора. Загалом проєкт охопив уже 15 областей, де встановили 376 із запланованих раніше 600 таких комірок. У Прилуцькій громаді з 22 липня цього року діє державна програма скринінгу здоров'я людей від 40 років. Про це нагадують у міськраді. Прилук обстеження допомагає виявляти ризики серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та психічних розладів. Проводять його в амбулаторії номер 5 на вулиці Київській, 56. До 12 серпня записатися на скринінг можна за номером 066-566-039. Повторюю, 066-566-0139. А з 13 серпня приймають заявки на скринінг за іншим номером 050-928-9047, 050-928-9047, або ж можна звернутися особисто в заклад. Нагадаю, ще раз йдеться про амбулаторію номер 5 у Прилуках на вулиці Київській, 56. Бачу сповіщення про відбій повітряної тривоги у Новгородсіверському районі. Друзі, вітаю наших слухачів. Там видихаємо, як то кажуть, і рухаємося далі. Наступна новина у нас з Варвинської громади. Даруйте, Носіївської громади. Там схвалили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Про це повідомив відділ економічного розвитку Носіївської міськради. Документ визначає напрями розвитку громади, що потребуватимуть фінансування протягом 3 років. Він передбачає прозоре планування капітальних видатків і зосередження ресурсів на важливих інфраструктурних проєктах. План також має сприяти залученню державного фінансування, міжнародної технічної допомоги та ресурсів донорів. Консультативна рада при департаменті культури Чернігівської обласної військової адміністрації рекомендувала внести земську школу в Брагинцях до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Про це повідомила громадська організація школи Лохвицького земства. Будівлю створили за проєктом архітектора Опанаса Сластіона. Її називають школою-вишиванкою та прикладом українського архітектурного модерну. І це, за оцінкою організації, надасть будівлі захист, а також стане кроком до реєстру пам'яток. Продовжимо звітом командування повітряних сил ЗСУ про роботу ППО. Цієї ночі Росія атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів, зокрема ударними та реактивними шахедами. Протиповітряна оборона збила або подавила 195 дронів. Влучання 22 ударних безпілотників зафіксували на 14 локаціях і ще у 4 місцях упали уламки. До інших новин, Ізраїль планує створити безпілотний військовий літак із можливостями, подібними до американського винищувача невидимки F-35. Про це пише Bloomberg з посиланням на незаназваного високопосадовця. Проєкт є частиною плану скорочення американської оборонної допомоги протягом наступного десятиліття. Ізраїль хоче перейти до спільної розробки та виробництва озброєнь. До створення нового безпілотника можуть залучити інші країни. Тим часом в індійському штаті Асам унаслідок повеней загинули 78 людей. Ще понад 300 тисяч залишаються в зоні лиха. Про це повідомляє Індія Тудей. Вода охопила 21 округ і 551 село, затопивши понад 21,5 тисячу гектарів посівів. У 71 таборі перебувають понад 16,5 тисяч евакуйованих. Метеорологи прогнозують нові зливи в Індії до 1 серпня, що можуть спричинити також паводки і суви. На Житомирщині запрацював перший в Україні завод одноразового екопосуду з волокон цукрової тростини. За повідомленням «Укрінформу», у проєкт вклали понад 5 мільйонів євро. Виробництво вже розпочалося. Біорозкладний посуд виготовляють із багаси – побічного продукту цукрової промисловості, який імпортують з Латинської Америки та Азії. Надалі підприємство планує переходити на українську – солому, льон, коноплі та фруктовий жмих.
1: Новини спорту.
4: Український тенісист Вадим Урсу втретє в кар'єрі вийшов до чвертьфіналу турніру серії «Челленджер». Про це пише «Укрінформ». У турецькому «Самсуні» Урсу 416 ракетка світу приміг казахстанця Вадима Євсєєва, який посідає 441 місце. Рахунок був 4-6, 6-3, 6-3. Тривав матч близько двох годин. За перший півфінал 29-річний українець зіграє з переможцем зустрічі Дана Адде та Кенте Мійоші. Збірна України стала другою в медальному заліку Кубка світу з кульової парастрільби у сербському Новому Саді. Про це повідомив Національний комітет спорту людей з інвалідністю. Українці здобули 8 нагород, 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові. Ірина Салтикова-Щетнік виборола 5 медалей, а загалом у турнірі змагався 291 спортсмен з 51 країни.
1: Хороше наостанок.
4: Випускниця Прилуцької музичної школи імені Левка Ревуцького Дар'я Умен планує вступити до Чернігівського музичного коледжу. Про це піаністка розповіла у сюжеті місцевої телекомпанії. За 8 років вона тричі перемагала на обласному конкурсі у Чернігові і посіла друге місце у Відні. Дар'я грає класику і сучасну музику, а викладачка її Юлія Бенеде каже, що конкурси зміцнили бажання учениці присвятити життя музиці. Побажаємо їй успіхів і далі. Рухаємося до прогнозу погоди на сьогодні. Дні менш ніж за годину говоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 31 липня, тобто сьогодні, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність і обійдеться без опадів, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом дня 65% в середньому. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках від 24 до 26 тепла має бути по обіді. В Ічні, Корюківці, Куликівці, Ніжині та Чернігові можна розраховувати на 25-27 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: дивлюсь на тебе крізь.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є. Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Сині акули іноді кусають одна одну, показуючи свій інтерес, повідомляють морські біологи та дослідження поведінки акул у наукових журналах. Навіть у світі хижаків є своя мова знаків. Любов може бути трошки зубастою.
5: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM.
7: Тихо, тихо, ти мені брехав, негай, і залишив смак.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Це на радіо Тім від того самого Тієста для вас. Ну, знаємо, всі автомобілісти і водії, зокрема, дуже не люблять, коли трапляються на їх шляху червоне світло світлофору. І менше з тим, якщо ви в заторі стоїте, а при цьому постійно перескакуєте зі смуги на смугу в пошуках тієї, що швидше, аби, зрештою, на четворне червоне світло не потрапити, є в науковців для вас погані новини. Така поведінка, як з'ясувалося, не рятує, а лише погіршує ситуацію. Річ у тім, що кожне перестроювання змушує інших водіїв гальмувати, а це створює так звані хвилі затору, коли гальмування однієї машини передається десяткам авто позаду. Здавалося б, логічно, як ми самі до цього не додумалися. Ага. Що більше водіїв метушиться між смугами, то більше таких хвиль і повільніше, відповідно, весь потік рухається. Тож, ось три прості правила, які реально допомагають. Перше, завжди тримайте безпечну дистанцію. Коли машини їдуть впритул одна до однієї, найменше гальмування одразу викликає ланцюгову реакцію. Друге, розганятися і гальмувати треба плавно, без різких ривків. Ну і третє, найголовніше, не шукати ту саму чарівну смугу. Постійні перебудовування, точніше перестроювання, рідко економлять час, а от заважати іншим цілком можуть. Ну і, напевно, що головний висновок, який ми можемо зробити завдяки ось цим дослідженням, це те, що швидкість проїзду, в принципі, залежить не від того, наскільки агресивно ви водите, а від того, наскільки стабільно рухається ваш потік. І, до речі, інша група науковців також з огляду на ці дані пропонує ще радикальніший метод боротьби з заторами, навпаки, збільшити час очікування на червоному світлі світлофору. Кажуть, ідея їхня полягає в тому, щоб мотивувати людей частіше обирати громадський транспорт, велосипед або просто йти пішки. Хоча, звісно, для водіїв це означало би ще довші поїздки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але щоб там хто не казав, ми ж з вами обов'язково рухаємося далі з улюбленою музикою. На Тім ФМ у крутезному хочеться вірити настрої. І незабаром ще розповім вам про те, які авто здебільшого купують в Україні в першій половині цього року. Вже наприкінці липня маємо офіційну статистику. Всі деталі незабаром на радіо Тім. Залишайтеся з нами. І ще раз усім класного настрою. Доброго дня і водіям, а також їх пасажирам зеленої хвилі щасливої дороги.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Врум-врум, підспівую я, Івана Навіна, Радіо Тім, 10:42 на годинку, друзі. Ну що ж, повертаємося до цієї довгоочікуваної статистики. Що ж там нарахували в «Укравтопромі» стосовно вподобань українців на ринку нових авто? 8 з 10 нових легкових автомобілів, придбаних в нашій країні у першій половині цього року, як з'ясувалося, це кросовери. За 6 місяців українці купили 26 600 таких машин. Про це повідомляє «Укравтопром», як я вже казала. Водночас ринок майже не зріс. Порівняно з першою половиною минулого року, попит на нові кросовери збільшився лише на 0,3%. Найбільше покупців і далі обирають бензинові автомобілі. Їхня частка становить майже 38%. Однак гібриди вже наблизилися до лідерів і займають близько третини українського ринку. Ще понад 20% припадає на дизельні моделі, майже 9% – на електромобілі. Машини з газовим обладнанням обирають найрідше. Їхня частка становить лише 0,2%. Якщо об'єднати гібридні та електричні кросовери, вони вже охоплюють майже 42% сегмента, тобто випереджають бензинові моделі. Найпопулярнішим новим кросовером залишається Renault Duster. За півроку продали 2670 таких автомобілів. Далі йдуть Toyota RAV4 і Hyundai Tucson. До десятки найпопулярніших також потрапили Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Skoda Karoq і Kia Sportage. Отже, українці і далі віддають перевагу містким авто з високою посадкою, але дедалі частіше обирають економічніші гібридні та електричні моделі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І звертаємо увагу жителів Корюківського і Новгород-Сіверського районів нашої області. Оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Від бою традиційно дочекаємося разом.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
6: Програма «Сила слова».
7: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
6: «Сила слова».
8: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: завершимо фактично цю музичну годину на радіо Тім. Друзі, на початку наступної, буквально вже за 2.5 хвилинки, говоримо традиційно про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі, розповімо обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин, і доброго ранку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом доби, що минуло, 30 липня, російські війська атакували 9 населених пунктів у 4 прикордонних громадах Чернігівщини. Про це Суспільному повідомили в Чернігівському прикордонному загоні. Під вогнем були Новгородсіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Прикордонники зафіксували щонайменше 28 вибухів. Росіяни застосовували впівдрони, міномети, реактивні системи залпу. Пового вогню та скидали вибухівку з безпілотників. На Чернігівщині обліковують близько 69 тисяч переселенців, і серед них понад 14 тисяч дітей. Про це повідомив заступник директора департаменту соцзахисту Дмитрій Козлов. В області діють 9 місць тимчасового проживання на 1428 ліжок, а громади сформували фонди з 274 помешкань. Цьогоріч область отримала 14,5 мільйонів гривень на переобладнання нежитлових приміщень у житло, а з 22 жовтня статус переселенця, нагадують, можна буде підтверджувати електронно. Чернігівська міська лікарня номер 2 отримала ентеральне і парентеральне харчування та вітральні матеріали. Про це повідомили в медзакладі. Допомога призначена для тяжких пацієнтів, зокрема, після складних операцій, інсультів або під час штучної вентиляції легень. Надали її організації Ukraine Health Düsseldorf, United Help Ukraine і благодійний фонд United Help Ukraine Aid Hub. Пошуку і доставці вантажу сприяв, як зазначається, Геннадій Кувшинов. Виконком Прилуцької міськради затвердив тарифи на платні послуги дитячо-юнацької спортивної школи. Про це визначено рішенням комітету. Година у великому залі коштуватиме 1357 гривень з жовтня до березня та 1267 з квітня до вересня. Тренажерний зал коштуватиме 113 гривень узимку і 106 влітку. Легкоатлетична доріжка 420 і 392 гривні відповідно. Відкриті майданчики та футбольні поля від 52 до 661 гривні за годину. У Ніжині відкрили хаб зеленої економіки. Про це міський голова Олександр Кодола повідомив у Фейсбуці. У просторі проводитимуть навчання, надаватимуть консультації та допомагатимуть мешканцям бізнесу і ОСББ розробляти енергоефективні проєкти. Нині у громаді працюють 11 сонячних електростанцій на комунальних об'єктах. За словами Кодоли, цього ранку вони заощадили бюджету року, даруйте, заощадили бюджету 2 мільйони 800 тисяч гривень. В Бобровиці розпочали ремонт водогону на вулиці Слобожанській. Про це повідомила міська рада. Комунальники замінюють старі зношені труби на сучасні поліетиленові. Найближчим часом такі самі роботи планують провести на вулиці Коцюбинського. Виконувач обов'язків міського голови Геннадій Іванюк зазначив, що оновлення мереж має забезпечити стабільне водопостачання та зменшити кількість аварій. У Варвинській лікарні 12 серпня проведуть виїзний прийом фахівці Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Про це повідомили на сайті Варвинської селищної ради. Пацієнтів оглядатимуть два гінекологи-онкологи, хірург-онколог, онко-оталаринголог і гематолог. Прийом відбуватиметься за живою чергою і з собою бажано мати результати досліджень. У разі виявлення патології пацієнтів направлять до Чернігівського онкоцентру для подальшого обстеження і лікування. До інших новин. Сили оборони в ніч на 31 липня уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. На підприємстві, яке забезпечує пальним російську армію, виникла пожежа. Також атакували комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на окупованій Луганщині. Крім того, уражені склад боєприпасів у Криму та російський пункт управління поблизу Бахмута. Росіяни масово знімають готівку з банківських рахунків, через що фінансовим установам почало бракувати рублів. Про це пише Moscow Times із посиланням на Сбербанк. У липні обсяг готівки в обігу Російської Федерації зріс на рекордні 600 мільярдів рублів. Від початку року громадяни та бізнес забрали з банків близько 2 трильйонів. Для підтримки системи Центробанк збільшив кредитування фінустанов. Олексій Білошицький очолив департамент патрульної поліції України. Про це повідомила Національна поліція. Напередодні нового керівника представив особовому складу виконувач обов'язків голови відомства Максим Цуцкрідзе. До призначення полковник Білошицький був першим заступником начальника департаменту та долучався до створення патрульної поліції. Під час повномасштабної війни він брав участь у формуванні бригади «Хижак» і розвитку її безпілотних підрозділів. Україна та Латвія підписали меморандуми про співпрацю у сфері безпілотних систем. Про це повідомило Міністерство національної оборони Латвії. Документи передбачають спільний розвиток виробництва дронів, передавання українських технологій і створення інфраструктури для випробувань. До проєкту долучилися латвійські міністерства, інвестиційне агентство, Ризький технічний університет і українські компанії. Партнерство має зміцнити оборонну промисловість, залучити інвестиції та створити нові експортні продукти. У жовтні 2026-го фонд Держмайна проведе 4 аукціони великої приватизації та продажу санкційних активів. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля. Суми «Хімпром» виставлять на торги 13 жовтня. Одеський припортовий завод – 19-го. 20 жовтня продаватимуть Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат і мотор-деталь «Конотоп», конфісковані у російських власників. Торги відбудуться через «Прозоро» продажі, приватизаційні надходження до бюджету і на оборону планують спрямувати, а санкційні – на відновлення.
1: Новини спорту.
4: Український дзюдоїст Василь Тудан виграв відкритий чемпіонат Сполучених Штатів серед ветеранів. Про це повідомила Федерація дзюдо України. Спортсмен виступав в об'єднаному віковому дивізіоні М5-М6. Він змагався у ваговій категорії до 73 кілограмів. Наші вітання.
1: Хороше наостанок.
4: У Сосниці для дітей і дорослих провели дводенний вечір астрономії зі спостереженнями через телескоп. Про це виданню «Челен» розповів секретар селищної ради Андрій Ткач. Захід ініціювала мати юного астронома Ярослава, який привіз власний телескоп. Учасники побачили плями на Сонці, місячні кратери та Венеру, а спостереженню за Юпітером завадила, на жаль, погода. Чи проводитимуть такі зустрічі надалі, поки невідомо, але сподіваємося, що так, аж ж малечі, вочевидь, сподобалося. І на тому, друзі, в мене все. Втім, ще маю попередити мешканців Чернігівського району про оголошення повітряної тривоги. Ось буквально хвилину тому є таке сповіщення. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Традиційно пропоную дочекатися відбою повітряної тривоги разом.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні має бути ясно. Опадів синоптики не передбачають, обіцяють, при тому нам з вами, що вітер південно-західний дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому десь 65%. Ну і щодо температури повітря. Сьогодні від 24 до 26 тепла термометри показуватимуть у Прилуках, а в Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові протягом дня можна розраховувати на 25-27 комфортних літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Ейнштейн любив поспати та спав по 12 годин на день, повідомляють біографи Альберта Ейнштейна та наукові публікації про його життя та звички. Навіть генії цінують повноцінний сон. Іноді поспати набагато корисніше, ніж нам здається.
0: Цікаві факти.

вже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Будьмо чесними, коли Океан Ельзи вривається в ефір разом із Колою, в мене небагато варіантів дати можливість їм заспівати і вам підспівати, друзі. Але все ж таки розповімо, які сьогодні у нас 31 липня є визначні приводи для святкування. У п'ятницю сьогодні відзначаємо день народження Гаррі Поттера. Ну, насправді цього дня у 65-му народилася Джон Роулінг, англійська письменниця, яка, власне, створила образ цього хлопчика-чарівника, що полюбився мільйонам, та ні, напевно, мільярдом людей, читачів і глядачів в усьому світі. Тож найщиріші вітання всім Поттераманам, усім, хто обожнює цю сагу епічну і, можливо, стежить за тим, як розвивається франшиза. Найкраще побажання також сьогодні ми адресуємо всім рейнджерам. Всесвітній день рейнджерів визначають 31 липня, а ще день системного адміністратора. Без цих святих людей багато що не працювало б у наших офісах і взагалі будь-де. Тож дякуємо, не скажу цілуємо ваші руки, але дуже поважаємо. Шаманьте і далі, з бубном і без бубна, нехай все виходить якнайкраще. Ну а ще сьогодні відзначають день малинового торта або ж малинового пирога. І детальніше про це, а точніше от прямо з рецептом повернуся до вас найближчим часом на радіо Тім. Ну і ще раз принагідно привітаю усіх Максимів, Валентинів і Іванів з їх іменинами. Ви також можете вітати одне одному, нагадаю, з усіма святами переліченими, просто надіславши у Viber або Telegram студії на номер 093-429-88-99 те, що хочете сказати, у рубрику «Гарячі привіти» ми озвучимо якнайшвидше.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик!
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 11.33, друзі. Ну що ж, як і обіцяла, розповідаю вам малиновий рецепт, а точніше рецепт малинового торту, десерту, який виглядає так, наче ви провели цілу ніч на кухні. А насправді готується лише годину і буквально з 8 інгредієнтів. Спочатку бісквіт. 3 яйця збиваємо зі 120 грамами цукру до пишної маси, додаємо 200 грамів борошна, 12 грамів розпушувача, 10 грамів ванільного цукру, вливаємо тісто у форму і випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Класика. Готовий корж охолоджуємо, розрізаємо на 3 частини. Невеличкий лайфхак. В принципі, готові бісквітні коржі можна купити. Далі крем. 250 грамів вершків збиваємо до піків. Додаємо 120 грамів цукрової пудри і збиваємо ще раз. Крем ділимо навпіл. В одну частину додаємо 100 грамів перетертої малини. Це та частина, якою ми просочуємо коржі. А збираємо торт за такою схемою. Перекладаємо малиновим кремом коржі, зверху прикрашаємо цілими ягодами і найголовніше і приємніше, напевно, що готувати, в принципі, можна цілий рік таку смакоту, адже влітку свіжої малини вдосталь, а взимку заморожена також підійде. Різниця у смаку майже непомітна насправді. Ну, а торт добре тримає форму навіть у спеку, тож підійде і для свята, і для звичайного чайування з друзями. Нехай смакує!
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Як часто ви чуєте «яка різниця»? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте Team FM.
6: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
5: Team, там де ти.

0: За 4 хвилинки, друзі, разом підбиваємо інформаційні підсумки цієї п'ятниці. Будемо говорити про головні новини ранку 31 липня 2026 року. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні полудень, друзі. Насамперед повідомляю про оголошення повітряної тривоги буквально декілька секунд тому у Ніжинському районі нашої області. Таким чином, зараз в усіх районах Чернігівщини триває сигнал про небезпеку. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях і дочекаємося разом відбою повітряної тривоги з улюбленою музикою на радіо Тім і корисною інформацією традиційно.
2: Новини Чернігівщини.
3: Тим часом говоримо про головні новини цього ранку. В селі Машеве Семенівської громади внаслідок російського удару були травмовані четверо людей. Про це повідомив начальник Новгородцівської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Дві гербери близько п'ятої ранку влучили у приватне господарство, значно пошкодивши два будинки та господарську споруду. Чернігівщина отримала від Швейцарії обладнання для резервного електроживлення вагою понад 6 тонн. За даними Міністерства енергетики, було передано 8 генераторів різної потужності. Спрямують їх на об'єкти критичної інфраструктури та енергетичні підприємства нашої області. Понад 50 сільських будинків придбають на Чернігівщині для тимчасового проживання переселенців. За даними обласного департаменту соцзахисту, на кожен будинок передбачено до 500 000 гривень. Купуватимуть лише житло, вже готове до заселення. Виконавчий комітет Прилуцької міськради затвердив тарифи на платні послуги дитячо-юнацької спортивної школи. Вартість користування великим залом тепер становитиме від 1267 до 1357 гривень за годину. Ціни на інші спортивні об'єкти також залежатимуть від сезону. У Ніжині готуються до опалювального сезону та можливих відключень електроенергії і газу. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, критичні об'єкти планують забезпечити генераторами, резервним живленням і пальним. У багатоповерхівках облаштують можливість зливу води для захисту мереж. У Бобровиці розпочали ремонт водогону на вулиці Слобожанській. За повідомленням міськради, старі труби там замінюють поліетиленовими. Згодом аналогічні роботи планують провести і на вулиці Коцюбінського. А у Носівці вартість проїзду в автобусах перевізника «Універсал Транс» залишається незмінною – 20 гривень. Для школярів під час навчання – 5. У міськраді наголосили, що виконком офіційно не ухвалював жодних рішень про підвищення тарифу на проїзд, тому вимоги платити від водіїв є протиправними – платити більше, ніж 20 гривень. Комунальне підприємство «Господар» у Варвинській громаді отримало новий сміттєвоз. За повідомленням селищної ради, машину придбали коштом місцевого бюджету. Її використовуватимуть для вивезення побутових відходів, а взимку – для розчищення доріг. До інших новин президент Зеленський вручив державні нагороди українським військовим і родинам полеглих захисників. За повідомленням Офісу президента, ордени «Золота зірка» посмертно отримали шестеро воїнів. Ще двом військовим присвоїли звання Героя України. Сили оборони уразили Волгоградський нафтоприробний завод, який забезпечує пальним російську армію. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також атаковані комплекс радіоелектронної боротьби на окупованій Луганщині, склад боєприпасів у Криму і пункт управління поблизу Бахмута. Франція та Великобританія підтвердили підтримку України і намір посилити тиск на Росію. Про це повідомило французьке міністерство закордонних справ. Країни домовилися активізувати боротьбу з російським тіньовим флотом. А Латвія та Україна підписали меморандуми про співпрацю у сфері безпілотних систем. За даними Латвійського оборонного відомства, документи передбачають спільне виробництво дронів, передавання українських технологій та створення інфраструктури для випробувань.
1: Новини спорту.
3: Збірна України здобула 3 медалі на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років. За даними Національного олімпійського комітету, Тимофій Приходько виборов золото, Гліб Євсєєв та Ібрагім Насібов – срібні нагороди. Наші вітання. Ну і також пишаємося українським дзюдоїстом Василем Туданом, який виграв відкритий чемпіонат Сполучених Штатів серед ветеранів. Про це Федерація дзюдо України повідомила сьогодні. Спортсмен переміг у ваговій категорії до 73 кілограмів. Наші вітання з чудовим результатом і побажання подальших успіхів.
1: Хороше наостанок.
3: На Житомирщині запрацював перший в Україні завод одноразового екопосуду з волокон цукрової тростини. За даними Укрінформу, у проєкт вклали понад 5 мільйонів євро. Надалі це підприємство планує використовувати також українську солому, льон, коноплі та фруктовий жмих. І виробляти відповідну посуд, який менше буде шкодити нашому довкіллю. У Прилуцькому дитсадку номер 4 вихователі влаштували інтерактивну виставу за казкою «Колобоки». За даними місцевої телекомпанії, діти під час цієї активності виконували завдання, розв'язували приклади та впливали на перебіг історії. Зрештою, вони змінили фінал казки і колобка від лисиці урятували. Такими були головні новини ранку останньої п'ятниці липня, другого місяця літа. Ну і, власне, вже 1 серпня не за горами. Нехай серпень буде щедрим до нас на хороші новини. Ну а Радіо Тім ми далі стежитиме за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Слухайте о 14-й свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі вже від моєї колеги Анастасії.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. 31 липня у п'ятницю на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, здебільшого ясно і без опадів. Часом можлива подекуди мінлива хмарність. Північно-західний, при тому вітер, дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду максимум. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 750 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65%. Ну і щодо температури повітря, тут все просто: у Прилуках 24-26 тепла по обіді, а в Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові в день можна побачити на термометрах від 25 до 27 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: На Радіо Тім далі, як завжди, у будні в цей час для вас програма «Муздата». Насолоджуйтеся цікавими історіями з історії музики і класною музикою, а вже ж теж. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: дата на радіо Тім. Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-4939.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Озеро – це природна водойма, а ставок зазвичай створює людина. Повідомляють географи та енциклопедії із гідрології. Природа та людська творчість формують наші водойми зовсім по-різному.
5: Цікаві факти.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. 10 липня 1965-го пісня «I can't get no satisfaction» гурту «The Rolling Stones» посіла найвищу сходинку хіт-параду «Білборд» і утримувалася на його чолі протягом 4 наступних тижнів. І Мік Джаггер, гадаю, цим був більш ніж задоволений. 25 липня 1965-го на фолк-фестивалі у Ньюпорті Боб Ділан вперше заспівав під електрогітару. Тоді публіка не оцінила результат його творчих пошуків, і музиканта буквально освистали і навіть прогнали зі сцени. 15 років потому AC/DC презентували свій 7-й студійний альбом «Back in Black», що згодом увійшов в історію як номер 3 в списку найпродаваніших платівок у всьому світі. Ще один знаковий реліз у цей самий день відбувся у 1985-му. Тоді на незалежному лейблі «Megaforce Records» вийшов дебютний альбом гурту «Металіка» під назвою «Kill 'em All», який став першою ластівкою жанру треш-метал. У Польщі нині згадують видатного скрипаля-віртуоза і оригінального композитора, викладача Брюссельської консерваторії Генріка Винявського, якого називали поетом скрипки. Німці вшановують члена Баварської академії мистецтв, композитора, музикознавця та педагога Карла Орфа, а прихильники джазу по всьому світі віддають належне американським трубачам Куті Вільямсу та Лі Моргану і піаністу Мілту Бакнеру. В липні 1907-го у Харкові на світ з'явився Дмитро Львович Клебанов, український композитор, автор музики до кіно, в тому числі телефільму «Тореодори з Васюківки», диригент і музичний педагог, який також завідував кафедрою композиції та інструментування Харківської консерваторії. Дні народження цього місяця святкують ямайська та кубінська співачка Ріта Марлі, видатний англійський акомпаніатор, піаніст і музичний педагог Грем Джонсон, австралійський музикант Брюс Вудлі, знаний за участю в гурті «The Thickers», один із кращих гітаристів усіх часів, автор пісень і фронтмен рок-гурту «Sonic Chaos», Трестон Джозеф Мур, барабанщик рок-бенду «The Yardbirds» Джим Маккарті, німецький мультиінструменталіст Тіло Вольф, американський басист Вердін Вайт, що понад півстоліття назад разом зі своїм старшим братом Морісом заснував легендарний фанко, соул, диско, гурт «Earth, Wind & Fire», канадський гітарист і співак Кім Мітчелл, соліст дуету «Pet Shop Boys» Ніл Теннант, учасник поп-рок гурту «Take That», британський вокаліст і танцюрист Джейсон Оранж, український музикант, автор пісень Іван Марунич із гурту «Карта світу», що відома насамперед завдяки вірусному треку «Пес Патрон», і володар численних престижних нагород, англійський рок-музикант, актор, продюсер і фронтмен «The Rolling Stones», уже згадуваний нами сьогодні лицар Британської імперії сер Мік Джаггер. Много еліта всім іменинникам липня. Ну, а просто зараз на Team FM нас порадує одна з найпопулярніших пісень «Rolling Stones» і найменш схожа на решту творчості цього легендарного гурту «Anybody seen my

0: Team FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Хмельницький, вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Дата на Радіо Тім.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. У Стамбулі встановлені спеціальні автомати, які безкоштовно годують безпритульних собак та котиків. Повідомляють турецькі та європейські соціальні та міські ініціативи, що розповідають про гуманне ставлення до тваринок. Коли місто думає не лише про людей, доброти стає більше для усіх.
3: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм». Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм». Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Даме унгр. Унке. Унгр. Унке. Унке. Унгр. Унке. Унгр.
0: Team. Там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і гриням велика слава! 14.01 за київським часом. І цей вечір п'ятниці на Тім ФМ позитивний настрій та хвилю триматимемо разом. Мене звати Настя. Про цікаве та корисне, і про важливе теж. Далі інформаційна добірка. У цьому випуску про головні новини регіону, що стосується нашої країни. Та наприкінці традиційно про хороше.
0: Новини Чернігівщини.
1: Президент Володимир Зеленський присвоїв сержанту Роману Мунгольду звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Про це подумав у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Роман Мунгольд командує зводом батальйону «Воля». За даними бригади, він 177 днів утримував позицію у зруйнованій багатоповерхівці в центрі Вовчанська та знищив 38 російських військових. У липні на Чернігівщині зафіксували 5 випадків кору. 3 з них підтвердили лабораторно. Про це подумав обласний центр контролю та профілактики хвороб. Захворіли 4 дітей і 1 дорослий. 3 дітей з однієї родини заразилися після відпочинку на Закарпатті та не були вакциновані через відмову батьків. Медики нагадують, щеплення проти кору роблять у 12 місяців, ревакцинацію – у 4 роки. Начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов зустрівся вчора із представниками обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Про це подумали в адміністрації. Сторони обговорили розвиток ветеранського простору Прилуччини та спільні соціальні ініціативи. Окремою темою стало встановлення мобільних укриттів на території адміністрації та району. Учасники підтвердили готовність разом реалізовувати проєкти для підтримки ветеранів і підвищення безпеки жителів. Виконком Гніжинської міськради вніс зміни до бюджету громади на 2026 рік. Про це подумала міськрада у соцмережах. Також затвердили граничні витрати на обладнання бюджетних установ і змінили резерв для ліквідації надзвичайних ситуацій. Окремі рішення стосувалися створення прийомних сімей та захисту дітей, постраждалих від війни. Виконком також розглянув доступ до укриттів, квартирний облік і поводження із відходами. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. У Молдові за 4,5 роки зафіксували 60 незаконних прильотів ракет і безпілотників російського та іранського виробництва. Про це повідомляє телерадіо Молдова. 5 інцидентів сталися у 2022 році, 4 у 2023, 15 у 2024, 21 у 2025. І ще 15 за 7 місяців 2026. У 28 випадках знаходили уламки, щонайменше 12 містили вибухівки. Про постраждалих не повідомляли, однак влада називає це прямою загрозою безпеці. Володимир Зеленський присвятив керівників 9 регіональних управлінь Служби безпеки. Про це йдеться в указах президента. Чернівецьке управління очолив Олег Шворак, Сумське – Константин Семенюк, Полтавське – Віталій Мрига, Черкаське – Андрій Литвин, Львівське – Ярослав Полип, Тернопільське – Олег Красношапка, Миколаївське – Олексій Голобородько, Житомирське – Олександр Судик, Кримське – Олександр Приходьон. Олена Воронова очолила кадрове управління Олег Федорів, Центр спецоперацій А. В Україні готуються конкурси на будівництво 1505 мегаваттів нової газової генерації, зокрема на Чернігівщині. Про це подумало Міністерство енергетики. Нові об'єкти планують також у 6 областях та Києві. Вони мають швидко покрити дефіцит електроенергії і підтримувати баланс енергосистеми. Обладнання повинно запускатися без зовнішнього живлення та набирати повну потужність не більше як за 30 хвилин.
0: Хороше наостанок.
1: У Чернігові презентують виставку «Спац Чернігівське КОТ-990», присвячену до 990-річчя першої літописної згадки про собор. Про це подумали в заповіднику Чернігів стародавній. Експозицію створили спільно із музеєм Шереметєвих і поділили на 5 тематичних блоків. Серед експонатів – князівські печатки, перстень, печатка Всеволода, Ольговича та унікальна скринька-реліквія із давніми кириличними написами. Виставка триватиме до 9 листопада. Її можна оглянути самостійно нам або з екскурсоводом. Ось такими важливими подіями була ця година. Вже в наступній почуєте інформаційну добірку. Поки що давайте дізнаємось, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Про погоду на Чернігівщині цієї суботи. За прогнозом Укргідрометцентру, завтра на території області очікується сонячно без опадів. Вітер південно-західного напрямку теплий, ледь відчутний, від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 90 до 44%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Щодо температури в містах області. У Чернігові та Ніжині в день очікується до плюс 28, вночі – до плюс 16. У Прилуках вночі ж стовпчики термометрів опустяться до плюс 15, в день повітря прогріється до плюс 27. Найвищі температурні показники сьогодні, точніше завтра, зафіксуються у Крюківці. Вночі похолодає до плюс 17, в день стовпчики термометрів покажуть 29 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Боязнь бороди називається фогонофобія. Повідомляють психологи та довідники з фобій, що класифікують рідкісні страхи людини. Іноді маленька невинна борода може стати маленьким викликом для нервової системи.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 14:22. Ви слухаєте Team FM, і це був гурт «Не ждали» з треком «Там, де моє небо». І дивлячись сьогодні на наше небо над Чернігівщиною, хочеться радіти. Бо сонечко нарешті припікає, і літня спека таки повертається до нас. А то погодьтеся, оцей холод останніми днями – це було щось із чимось. Коли за календарем екватор літа і хочеться гуляти в шортах та легкій футболці, замість цього зранку знову із таким, знаєте, обличчям незадоволеним натягуєш на себе джинси, якусь теплу кофту, бо зуб на зуб не потрапляє. Але все видихаємо, нарешті потепліло. І разом із класним літнім сонечком до нас повертаються і дуже гарні новини, бо цієї осені на телеекрани стартує новий сезон улюбленого вокального шоу «Голос країни». У своє знайоме червоне крісло знову сяде незрівнянна Тіна Кароль. Творці проєкту вже розсекретили головні інтриги і назвали ім'я ж першого зіркового тренера 14-го сезону. І як уже сказала, це буде Тіна Кароль. Для неї це вже 9-й сезон ролі наставниці, і вона – це абсолютна рекордсменка української версії шоу. Її підопічні ставали переможцями аж тричі. Антона Купицина, Олександра Клименка та Романа Сосанка. А ще ж були дві перемоги в дитячому голосі.
1: Та ти що?
0: Сама співачка зізнається, що повертається у проєкт із настроєм ностальгії, ніби до рідного дому. Каже, що зараз, як ніколи, хочеться почути справжні історії, точніше, історії людей, які будуть зворушувати, надихати та давати сили рухатися далі. Імена інших зіркових тренерів канал поки що тримає у суворому секреті, але вже відомо, що незмінними ведучими цього свята музика залишається наші улюблені Юрій Горбунов та Катя Осеча. Тож, кастинг ще триває, прем'єра вже восени, а ми з вами теж рухаємося далі, залишитися на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 11:42 відлунав трек від Таяни. Фантастична жінка на хвилі Тімофе. І ми не збавляємо обертів, рухаємося далі, бо зараз мова піде теж про ще одну фантастичну жінку та й не менше класний і драйвовий гурт.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Вчора, 30 липня, The Hard Kiss розірвали сцену на ювілейному 35-му фестивалі Wacken Open Air у Німеччині. А це на хвилиночку найбільший у світі фестиваль важкої музики. Щоб розуміли масштаб, у різні роки там виступали такі світові легенди, як Iron Maiden, Еліс Купер, Корн та Папа Роуч.
2: Та ти шо?
0: Цьогоріч фестиваль зібрав понад 70 тисяч шанувальників металу та року з усього світу. І серед цієї шаленої енергетики звучав наш український гурт. The Hard Kiss відіграли свої сети на сцені Louder Stage, де ексклюзивно представили композиції з нового альбому Great Gout. Але і це ще не все.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Наша Юлія Саніна стала спеціальною гостею виступу німецького гурту. Вона вийшла прямо на головну сцену фестивалю, і разом вони виконали хіт «I want it all», що в перекладі «Я хочу все». Сама Юлія поділилася враженнями і розповіла, що для них було принципово важливо виконати свої пісні українською, щоб познайомити європейську аудиторію із нашою сучасною рок-культурою. Каже, готувалися дуже серйозно. Страшенно хвилювалися, але коли побачили в багатотисячному натовпі купу українців із нашими синьо-жовтими прапорами і відчули цю шалену підтримку, все пройшло чудово. Залишайтеся на хвилі Тімофе, далі звучить трек, який зрядить не гірше за будь-який фестиваль.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 9:55, ви на хвилі Team FM, і наша програма добігає кінця, та ти що ж нам? А далі вже стартує про складне. Перед цим дізнаємося, коли завершується термін дії програми «Національний кешбек», що передбачає новий закон про академічну доброчесність. Також почуєте новини нашого регіону. Про це та інше розповім о 15 рівно на Team FM. Залишитися з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти що?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 15 рівно. Далі інформаційна добірка. Про найважливіше станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині проживають понад 69 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед них більше як 14 тисяч дітей, майже 3600 людей з інвалідністю та близько 16 тисяч пенсіонерів. За даними обласного департаменту соціального захисту населення, в регіоні працюють 9 місць тимчасового проживання та 1428 ліжкомість. До фонду тимчасового житла включили 274 приміщення. Цього року область отримала 14,5 мільйонів гривень субвенції для переобладнання нежитлових приміщень на житло для переселенців та евакуйованих жителів. У Чернігові на чоловіка склали адміністративний протокол за порушення правил заготівлі та вивезення деревини. За повідомленням патрульної поліції області, 30 липня біля лісового масиву на вулиці Симона Петлюри виявили автомобіль із причепом, завантаженим березовими колодами, також бензопилу та сокири. Представник лісової охорони встановив, що деревина є вітровалом, після чого оформив матеріали за статтею 64 Кримінального кодексу про адміністративні правопорушення. На Чернігівщині започаткували благодійну ініціативу для відновлення садиби Покорщина – пам'ятка козацької доби 18 століття у Козельці. За повідомленням Фонду збереження національної спадщини «Реальна історія», весь прибуток від продажу спеціального створеної свічки спрямуватимуть на реставрацію маєтку дараганів. Проєкт відродження садиби реалізує телеведучий Аким Галімов разом із командою за підтримки Козелецької громади. Тепер до інших важливих новин, що стосується України. Сили оборони України в ніч проти 31 липня уразили логістичні центри в російській Казані, Сараполі та Волгограді. За подуманням президента Володимира Зеленського, об'єкти забезпечували інфраструктуру, яка працює на російську агресію та розташовані на відстані від 500 до майже 1300 кілометрів від лінії фронту. Українські військові також уразили Волгоградський нафтопереробний завод та інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї. В Україні 31 липня набув чинності закон про академічну доброчесність, який встановлює єдині правила для системи освіти і науки. За подуманням Державної служби якості освіти, керівники закладів мають створити внутрішню систему запобігання порушення, забезпечити доступ до антиплагіатних програм і розглядати відповідні звернення. До академічної відповідальності можуть притягнути осіб від 14 років. Учні і студенти мають самостійно виконувати завдання та посилатися на використані джерела. Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця 31 липня, тобто цього дня. За подуманням державного підприємства «Дія», 1 серпня невикористані кошти повернуться до державного бюджету. Водночас сама програма продовжить діяти. Кешбек можна спрямувати, зокрема, на комунальні і поштові послуги, українські товари, книги та ліки, також на підтримку ЗСУ і благодійних фондів. Держкомтелерадіо додав до переліку антиукраїнської видавничої продукції ще 7 російських книг. За повідомленням відомства, видання вийшли у 2025 та 2026 році і містять виправдання російської агресії, окупації українських територій та воєнних злочинів. Загалом у переліку нині налічує 694 найменування пропагандистської літератури.
1: Новини спорту.
3: Українці Святослав Мадоніч та Єлизавета Василенко стали віце-чемпіонами юніорського чемпіонату світу із вітрильного спорту. Про це подумала Одеська обласна державна адміністрація. Змішаний екіпаж змагався в олімпійському класі яхт 490 проти 39 команд. Українці посіли друге місце в загальному заліку. Також вони здобули срібло серед спортсменів віком до 21 року.
1: Хороше наостанок.
3: Американський актор і режисер Джейсі Айзенберг долучився на Львівщині до терапевтичного мистецького табору для українських дітей. За подуманням редакції Шота, команда художників, атерпевців і фахівців з психологічного здоров'я працює у селі Нагачів із понад 70 дітьми та підлітками. Двотижнева програма охоплює заняття з танців, образотворчого та театрального мистецтва та психологічні консультації. Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 16-й на Team FM. Залишайтеся з нами. Далі детальніше про погоду.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині очікується сонячний день без опадів. Південно-західний теплий вітерець буде ледь відчутним від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря складе від 90 до 44%. Далі дізнаємося детальніше про температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найвищі температурні показники завтра зафіксують у Курюківці. Вночі там очікується до 17 градусів тепла, вдень спека сягне 29 градусів. У Прилуках нічна температура опуститься до 15 градусів, вдень же стовпчики термометрів покажуть 27 градусів тепла. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 28.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
4: Програма «Просто про складне» на Team FM. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм». Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм». Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бальзам живить волосся із середини, а кондиціонер захищає його зовні. Повідомляють косметологи та професійні перукарські довідники, що описують догляд за волоссям. Правильний догляд – це баланс живлення та захисту, щоб волосся сяяло здоров'ям із середини та ззовні.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm.
2: А ще ти по правді мушу за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробять мені грушку.
1: Team. Там, де ти.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 15:23, ви слухаєте Team FM. І, друзі, маю надію, що ви вже встигли трішечки відпочити за цей період. Усе таки 2 місяці літа позаду. Але, можливо, ви, як і я, любите залишати найслодше на кінець. Як то кажуть, спочатку каша, вже потім закусити чимось смачненьким. Так от, не хочу вас засмучувати, але сьогодні останній день робочого тижня. Останній день цього місяця і вже більша половина літа теж закінчується. Але на цьому сумувати не будемо. Про дедлайни нам сьогодні вирішили нагадати ще й національний кешбек. Сьогодні, 31 липня, останній день, коли можна використати накопичені за програмою грошенята. Тож, якщо ви теж відкладали їх на солоденьке, саме час витрачати, бо вже завтра, 1 серпня, усі невикористані залишки повернуться до державного бюджету. Удії нагадують, що ці кошти можна спрямувати на дуже корисні справи, наприклад, задонатити на ЗСУ чи благодійні фонди, оплатити комуналку, поштові послуги або ж придбати українські книжки, ліки чи продукти в магазинах учасників програми, яких по всій країні вже майже 1500. Але не хвилюйтеся, сама програма продовжує діяти. І вже в серпні українцям виплатять ті кошти, які були накопичені за покупки у травні, тож перевіряйте свої картки сьогодні, витрачайте з розумом і підтримуйте українське.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім ФМ.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: 15:42, ви на зв'язку з Тимофем. І шахрайські схеми часом буває дуже важко розкусити. Але все-таки це можливо зробити. Бо як воно буває в житті, інколи так не хочеться працювати, легкого заробітку хочеться. Мабуть, усім так, щоб з ліжка не вставати, грошенята в той час капали. От на такий гачок і попалася 48-річна чернігівка, яку шукали аж на 72 тисячі гривень.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тож, давайте розбиратися разом, щоб і ми з вами не потрапили в таку пастку. Схема насправді не нова, але досі працює безвідмовно. Кілька днів тому цій жінці в месенджері прилетіло повідомлення із пропозицією швидкого заробітку онлайн. Умови простіше нікуди. Треба було викуповувати товари у відомому інтернет-магазині за власні кошти. За це їй нібито мало нарахувати солідну надбавочку. Заявниця погодилася на умови такого роботодавця і почала оплачувати замовлення. Увійшла, так би мовити, у підприємницький азарт, щоб підвищити доходи, і перерахувала на стрьонні рахунки понад 72 тисячі гривень.
2: Та ти що?
0: І як завжди, ні обіцяних відсотків, ні своїх заощаджень вона так і не повернула. Лише зрозумівши, що гроші просто зникли в кишенях аферистів, жінка пішла до поліції. Зараз правоохоронці Чернігівщини вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» і вкотре застерігають усіх нас. Ставтеся критично до будь-яких обіцяних миттєвого заробітку, не довіряйте заманливим оголошенням про легкі гроші, пропозиціям ставити лайки, викуповувати віртуальні товари чи заробляти на перегляді відео. Це найчастіша звичайна мишоловка. Ніколи не виконуйте вказівок незнайомців, які просять переказати кошти, особливо якщо це пов'язано з фінансами, якими ви раніше ніколи не займалися. Будьте, друзі, пильними, вмикайте критичне мислення і бережіть свої гаманці.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: Сила слова. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там, де ти.

0: 15:55, ви на зв'язку з Team FM і рухаємося далі. І вже розповім історію про чоловіка із Чернігівщини, який колись займався мисливництвом, а тепер перекваліфікувався у лозоплетіння. Та про п'ятикласницю із Луцька, яка перемогла на міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики. Та перед цим інформаційна добірка. Почуєте важливе, що стосується нашої країни, новини регіону і в кінці традиційно про хороше. Залишитися на хвилі Team FM, всі подробиці почуєте рівно о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 16-му і спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сайт Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка зазнав несанкціонованого втручання, унаслідок якого контент піднімали антиукраїнськими повідомленнями. Доступ до ресурсу заблокували. За словами ректора Олега Шаремета, університет звернувся до правоохоронців. На тимчасовій сторінці залишив контакти приймальної комісії. Фахівці оцінюють пошкодження як суттєві і розглядають можливість створення нового сайту. Водночас до закладу вже подали 2258 заяв на бакалаврат. На Чернівщині через влучення в енергооб'єкт без електропостачання залишилися близько 8 тисяч абонентів Новгород-Сіверського району. За подуманням енергетиків, аварійні бригади вже працюють над відновленням мережі. Термін повернення електроенергії наразі ще не повідомляють. Чернівщина отримала із Швейцарії понад 6 тонн обладнання для резервного електроживлення критичної інфраструктури та енергетичних підприємствах. За подуманням Міністерства енергетики, до області передали 2 дизельні та 6 портативних бензинових генераторів загальною вагою 6,33 тонни. Допомогу надала швейцарська компанія через хаб екстреної енергетичної допомоги. Наступного тижня мобільна медична бригада працюватиме в населених пунктах Прилуцького району. За оприлюдненим графіком, 3 серпня медики відвідують Боршну та Валки, 4 серпня – Голубівку, 5 – Колісники, 6 – Густиню, 7 серпня – Малківку. Прийоми розпочнуться о 13.20 дня або десь о 13.30, залежно від населеного пункту. Працівники структурних підрозділів Ніжинської міської ради пройшли навчання із фактчекінгом та протидії дезінформації. За подуманням міськради, тренінг провели представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Чернігівській області Ірина Синченко. Учасники опановували способи перевірки джерел, виявлення маніпуляцій та протидії дезінформаційно-психологічній операціям. Тепер до інших важливих новин, що відбувається на світовій арені. Українська компанія F-Drones поставила до Сполучених Штатів перші 2000 FPV-дронів F-10. За подуманням видання «Мілітарний», безпілотники проходять процедуру приймання, після якої планують навчання американських військових. Компанія може додатково поставити ще 1000 апаратів. За результатами наступного етапу випробувань претендувати на контракт до 9000 дронів. У канадському місті Міссісага парк Галаден перейменували на Тернопіль-парк на честь українського міста Тернополя. За подуманням української громади Міссісаги, рішення міської ради стало символом партнерства між містами та підтримки України під час російської агресії. Ініціативу підтримали мер Каролін Періш, представники міської ради та працівники муніципалітету. Тепер інші важливі новини, що стосуються України. Правоохоронці затримали 2 людей після спроби замаху на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболінського. За подуманням президента Володимира Зеленського, затримані безпосередній нападник та його спільник. Нині тривають процесуальні дії. Інших обставин інциденту глава держави поки що не оприлюднив. У Києві з 1 серпня запроваджують пересадковий QR-квиток для громадського транспорту вартістю 60 гривень. За подуманням міської адміністрації, він дозволятиме протягом 90 хвилин після першої валідації здійснювати необмежену кількість пересадок у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Придбаний квиток зберігатиметься в застосунку «Київ-Цифровий» протягом 15 днів, але передати його іншому користувачеві буде неможливо.
1: Хороше наостанок.
3: Українську пригодницьку повість Андрія Кукутюхи «Гімназист і чорна рука» екранізують. За подуманням Української кіноакадемії, режисером стрічки став Олександр Тюменко, продюсеркою Івана Хіцінська. Творці вже представили тизер. Книга про пригоди 13-річного Юрка Тюряниці входить до шкільної програми. Має 8 перевидань і загальний наклад близько 30 тисяч примірників. Ось такими новини були станом на зараз. Більше почуєте о 17-й на хвилі Team FM. Та зараз дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Субота на Чернігівщині обіцяє бути максимально теплою та безхмарною. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, завтра в регіоні сонячно і без жодних опадів. Південно-західний вітер буде ледь помітним і відчутним від 1 до 3 метрів за секунду. Барометри покажуть 754 міліметри ртутного стопчика. Вологість повітря буде у межах від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині ніч принесе 16 градусів тепла. Вдень чекаємо до комфортних плюс 28. У Прилуках вночі прогнозується плюс 15, після чого вдень повітря прогріється до 27. Температурним лідером стане Курюківка. Від нічних 17 тепла денна позначка злетить до плюс 29.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.
2: Тім FM.

0: іди обій.
1: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів. Для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Акордеон має клавіші, як у піаніно, а баян, як у саксофона. Повідомляють музикознавці та шкільні довідники із музичних інструментів. Інструменти схожі зовні, але кожен має свій характер та звук. Це оцінять справжні меломани.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 16.43, ви слухаєте Team FM, і Чернігівщина багата на людей із золотими руками. Далі історія, яка доводить, що круто змінити своє життя можна в будь-якому віці. 64-річний Віктор Жайворон із села Тицівка Ніжинського району Чернігівської області. Понад 20 років чоловік пропрацював в мисливствознавці на Київщині. Потім кинув усе, приїхав на Чернігівщину і став крутим майстром із лозоплетіння. Почалося все дуже просто. Віктор сплів звичайний тин біля свого нового двору. Повз їхала машина трасою Київ-Чернігів. Водій зупинився і замовив собі такий самий. За тиждень майстер-початківець заробив 3000 гривень. Для розуміння, його тодішня місячна зарплата на роботі складала всього 820 гривень. Звісно, після такого він наступного ж дня написав заяву на звільнення. Всі приплетення та секрети ремесла йому передав його дідусь, 92-річний, єдиному учню за все своє життя. Тепер Віктор заготовляє лозу сам, ретельно сушить її тижнями на сонці, щоб не зламалися. Влітку робить тини, а от взимку береться за ювелірну роботу. Кошики та фігурки тварин. Його візитівка – це велетенський лозовий птах щастя на подвір'ї, біля якого постійно зупиняються фотографуватися туристи, бо здалеку він виглядає як живий. Але найцікавіше – це плани майстра. У Тетівці він купив аж 4 закинуті хати, і в одній з них мріє відкрити майстерню з лозоплетіння, щоб передавати це круте українське ремесло дітям. Ось такі вони наші люди, не чекають на диво, створюють його власними руками. Бажаємо йому, щоб в нього все вдалося. Віктору, хай все буде, хай все вдасться і всі плани збудуться. А якщо, друзі, у вас теж є історія, ваша, ваших рідних, друзів, колег, можете теж з нами поділитися, написавши на номер телефону 093-429-88-99 у Viber або Telegram.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
4: Сила слова.
6: Тім ФМ.

0: 16:54, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин розповім, що важливого сталося в інформаційній добірці. Де в Україні археологи виявили залишки великої двоярусної дерев'яної споруди та середньовічні артефакти, що обговорювали прем'єр-міністр Сергій Курецький із керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде, та про шахрайську схему, який потрапив в чоловік Чернігівщини. Всі подробиці почуєте о 17-й на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе, актуальне і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російський безпілотник 31 липня близько 14:30 влучив у цивільний об'єкт у Новгород-Сіверському. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Соліверстова, удар припав на об'єкти цивільної інфраструктури міста. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. У Київській громаді правозахисниці виявили самотнього травмованого чоловіка у пошкодженому пожежною будинку та домоглися його госпіталізації. За повідомленням Челейни, чоловік після лікування знову опинився у непридатному для проживання помешканні без документів і належного догляду. Нині він перебуває під наглядом лікарів та може потребувати операції через перелом стегна. Житель Чернівського району втратив 9 тисяч гривень, намагаючись придбати трактор через інтернет. За повідомленням поліції області, 56-річний чоловік перерахував продавцеві завдаток, однак техніку так і не отримав. Правоохоронці відкрили провадження за фактом шахрайства та радять оплачувати товари лише після отримання. До слова, у Чернігові 3 серпня через заміну ділянки водопроводу тимчасово припинять водопостачання частини приватного сектору. За повідомленням «Чернігівводоканал», відключення триватиме з 8:45 ранку до 8:00 вечора та охопить будинки по вулицях Верені, Богдана Хмельницького, Заньковецький. У провулку Богдана Хмельницького мешканці просять завчасно зробити запас питної води. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. На засіданні ставки Верховного головнокомандувача обговорили ситуацію на фронті, удари Росії по портовій інфраструктурі та захист українських експортних маршрутів. За повідомленням президента Володимира Зеленського, особливу увагу приділили ситуації поблизу Слов'янська і Константинівки та на Запорізькому напрямку. Удар має наступного тижня уряд має наступного тижня підготувати перелік заходів для диверсифікації експорту. Президент оновив запити до партнерів щодо необхідних постачань силам оборони. Прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив із керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде реформи відновлення України та модернізацію енергетики. За повідомленням глави уряду, сторони також говорили про підготовку щорічної оцінки збитків від російської агресії та залучення приватного капіталу через ініціативу «Спер-2». Україна готується до цьогорічного зустрічей Міжнародного валютного фонду та групи Світового банку, які відбудуться у жовтні. У Києві почали поетапно демонтувати захисні конструкції, встановлені біля пам'ятників на початку повномасштабного вторгнення. За повідомленням міської адміністрації, укриття втратили ефективність проти сучасних ракетних загроз. Водночас накопичують вологу та сприяють появі грибка. Нині конструкцію знімають із пам'ятки Лесі Українці. Наступним відкриють монумент засновника Києва. У селі Гайшин на Київщині відкрили перший мозаїчний герб населеного пункту в межах нового культурного проєкту. За подуманням команди ініціативи, композицію створили із спальти, пармуру та керамічної плитки, зобразивши символи місцевої громади. Автори планують поширити проєкт на інші регіони України та створювати мозаїчні герби для малих громад.
1: Новини спорту.
3: Збірна Чернігівщини посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті України із спортивного велосипедного туризму. За повідомленням обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства, спортсмени здобули бронзові нагороди на дистанціях велоралі, смуга перешкод і комплексна дистанція. У змаганнях на Житомирщині взяв участь 31 спортсмен у складі 14 команд.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Крилосо на Івано-Франківщині археологи виявили залишки великої двоярусної дерев'яної споруди та середньовічної артефакти. За повідомленням генерального директора заповідника «Давній Галич» Володимира Олійника,

0: Знайдок, бронзова вага, ключ, стремено, хресток, прикраса, торгівельні пломби та срібна монета угорського короля Беле IV. Знахідки свідчать про активне життя княжого Галича та його торгівельні зв'язки із західноєвропейськими країнами. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цієї п'ятниці вже о 18:00 на Team FM. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, до якої температури готуватися завтра у суботу.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, 1 серпня в регіоні очікується сонячна і суха погода, ледь відчутний вітер південно-західного напрямку із швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря складає від 90 до 44%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині вночі до 16 градусів тепла, вдень прогнозують до плюс 28. У Криківці вночі буде близько 17 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 29. У Прилуках вночі буде близько плюс 15 градусів, денна температура плюс 27.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Team FM.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: все, потримаємо все.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дрібні комахи бачать світ, як у сповільненій зйомці, повідомляють дослідники зору комах у наукових журналах із біології. Маленькі істоти живуть у власному кінематографічному світі, де кожен рух відчувається повільно та детально.
0: Цікаві факти. Team FM.
2: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас. –

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: 18:25, ви на зв'язку з Тімофем. Друзі, інколи дивишся на сучасні імена, ну хто так дітей називає? Але батьки одного хлопця думали, що дуже креативні та вирішили піти ще далі. Якось цей же сам хлопець так загрався з документами, що, як на мене, добряче ускладнив собі життя. Зате став абсолютним рекордсменом. Тепер він має найдовше прізвище, ім'я та по батькові в Україні.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І давайте зараз наберу побільше повітря, спробую хоча б ім'я зачитати, бо минути це, ну, важко. Отже, його звати жителя Тернополя Бруні Вогни Владислав Едуардо Леонардо Константинослав. Отак от. Загалом понад 100 літер у паспорті. До такого результату чоловік ішов кілька років, аж 4 рази змінюючи свої дані. Каже, кожна частинка цього імені має свій глибокий зміст і символізує його характер та життєві цінності. Єдине, що зупинило його фантазію, це технічні ліміти державних реєстрів, куди більше літер не влізло. Добре, що хоч друзі та знайомі в побуті не заморочуються і називають його коротко, просто Бронік. Бо поки ви можете ще це повністю, щоб покликати, до прикладу, чай пити, то вже і чаю холоне.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 17:40, ви слухаєте Team FM. Усі зараз тільки й говорять про те, штучний інтелект замінить людину. Забере наші професії, писатиме за нас тексти, малюватиме карти, і взагалі ми всі скоро будемо йому носити каву. Особливо здавалося б у США, супертехнологічна країна, де інновації – це звичайна річ. Але видихаємо. Людині ще є чим крити, бо без нашого контролю це ідеальніший і іноді таке видає, що хоч стій, хоч падай. У Бразилії днями проходила серйозна глобальна конференція з питань СНІДу. Виступає головний посланець США з питань охорони здоров'я Джеф Грем. На екрані з'являється красива карта Африки. Все б нічого, але присутні географію в школі все-таки не прогулювали. Вони дивляться на екран і розуміють, що щось там то не так. Нігерія чомусь опинилася посеред пустелі Сахара і втратила вихід до моря. Мозамбік раптом приїхав до Африканських ріг, а Кот-де-Івуар взагалі телепортувався на інший бік континенту. Хто ж оцей великий географ-фантаст? Уважні глядачі помітили на слайді скромний водяний знак від розробника OpenAI. Тобто цю географічну катастрофу згенерувала нейромережа. У Держдепі США, звісно, одразу почервоніло, напевно, і взялися всю правду, провину, точніше, на себе. Пояснили все дуже життєво. Хтось із команди поспішав, готуючи слайди в останню миті, довірив створення карти штучному інтелекту. От перевірити результат, мабуть, забув. Вони запевнили, що попри цю епічну плутанину, самі дискусії на конференції були дуже ж суттєвими та конструктивними. Але штучний інтелект – це, звісно, круто і швидко, але старий добрий атлас за 10 клас ще ніхто не скасовував. Тож довіряйте, але завжди перевіряйте.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь на

Aura Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Aura Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17:55 ви слухаєте Team FM і далі не підсумуємо головні новини цього дня. Точніше, менше ніж за 5 хвилин. А вже після стартує програма «Від душі». Ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Вона триватиме із 18 до 19, тож залишайтеся на хвилі Team FM. Спочатку про важливе в підсумковому випуску новин, а потім уже і про гарне в програмі «Від душі».
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі на Тім ФМ підсумуємо.

0: Головні новини цього дня.
1: Новини Чернігівщини.
0: Начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов зустрівся вчора із представниками обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Про це подумали в адміністрації. Сторони обговорили розвиток ветеранського простору Прилуччини та спільні соціальні ініціативи. Окремою темою стало встановлення мобільних укриттів на території адміністрації та району. Учасники підтвердили готовність разом реалізовувати проєкти та підтримки ветеранів і підвищення безпеки жителів. Виконком Гніжинської міськради вніс зміни до бюджету громади на 2026 рік. Про це подумала міська рада у соцмережах. Також затвердили граничні витрати на обладнання бюджетних установ і змінили резерв для ліквідації надзвичайних ситуацій. Окремі рішення стосувалися створення прийомних сімей та захисту дітей, постраждалих від війни. Виконком також розглянув доступ до укриттів, квартирний облік і поводження із відходами. Сайт Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка зазнав несанкціонованого втручання, унаслідок якого контент підмінили антиукраїнськими повідомленнями. Доступ до ресурсу заблокували. За словами ректора Олега Шеремета, університет звернувся до правоохоронців, на тимчасовій сторінці залишив контакти приймальної комісії. Фахівці оцінюють пошкодження як суттєві, розглядають можливість створення нового сайту. Водночас до закладу вже подали понад 2258 заяв на бакалаврат. Наступного тижня мобільна бригада медична працюватиме в населених пунктах Прилуцького району. За оприлюдненим графіком, 3 серпня медики відвідують Боршну та Валки, 4 серпня – Голубівку, 5 – Колісники, 6 – Густиню, 7 серпня – Малківку. Прийом розпочнуться о 13:20 або 13:30, залежно від населеного пункту. У серпні в окремі дні скасують рух приміських поїздів між Гребінкою та Ніжино. За оприлюдненим повідомленням із місцевого телеграм-каналу, а з 5, 12, 19 і 26 серпня не курсуватимуть поїзди номер 6522, 6521 і номер 6526 і 6525 Гребінка-Ніжин. Також номер 6524 та 6523 і 6528 і 6527 Ніжин-Гребінка. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок і завчасно перевіряти актуальний розклад. Працівники структурних підрозділів Ніжинської міської ради пройшли навчання з фактчекінгом та протидії дезінформації. За подоманням міськради, тренінг провела представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Чернігівській області Ірина Синченко. Учасники опановували способи перевірки джерел, виявлення маніпуляцій та протидії інформаційно-психологічним операціям. Тепер про інші важливі новини. Українська компанія F-Drones поставила до Сполучених Штатів перші 2000 FPV-дронів F-10. За подуманням видання «Мілітарний», безпілотники проходять процедуру переймання, після якого планують навчання американських військових. Компанія може додатково поставити ще 1000 апаратів. Володимир Зеленський призначив керівників 9 регіональних управлінь Служби безпеки. Про це йдеться в указах президента. Чернівецьке управління очолив Олег Шворак, Сумське – Константин Семенюк, Полтавське – Віталій Мрига, Черкаське – Андрій Литвин, Львівське – Ярослав Пилип, Тернопільське – Олег Красношапка, Миколаївське – Олексій Глобородько, Житомирське – Олександр Судик, Кримське – Олександр Приходьон. Олена Воронова очолила кадрове управління, Олег Федорів – Центр спецоперацій А. Сили оборони України в ніч проти 31 липня уразили логістичні центри в російській Казані, Сарапулі та Волгограді. За подуманням президента Володимира Зеленського, об'єкти забезпечували інфраструктуру, яка працює на російську агресію, та розташовані на відстані від 500 до майже 1300 кілометрів. 1300 кілометрів від лінії фронту. Українські військові також уразили Волгоградський нафтопереробний завод та інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї. Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця 31 липня. За подуманням державного підприємства «Дія», 1 серпня невикористані залишки повернуться до державного бюджету. Водночас сама програма продовжить діяти. Кешбек можна спрямувати, зокрема, на комунальні поштові послуги, українські товари, книги та ліки, також на підтримку ЗСУ і благодійних фондів. Це був підсумковий випуск новин про головне та важливе. Уже о 19:00 в ефірі Team FM поговоримо про хороше, згадаємо позитивні події цієї п'ятниці. Поки розповім, яку погоду синоптики прогнозують на завтра.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За прогнозом Укргідрометцентру, 1 серпня в Чернігівській області буде сонячно та без опадів. Вітер південно-західного напрямку, слабкий і швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде на рівні 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 90 до 44%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Найвищі температурні показники завтра зафіксують у Курюківці. Вночі там очікується до 17 градусів тепла. Вдень спека сягне 29 градусів. У Прилуках нічна температура опуститься до плюс 15. Вдень же стовпчики термометрів покажуть плюс 27 градусів. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 28.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Team FM. Програма «Від душі».

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% людей заряджають телефон лише вночі. Повідомляють соціологи та дослідження поведінки користувачів смартфонів від компаній мобільних технологій. Ніч – то час для відпочинку. Не лише для людей, а для їхніх гаджетів.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 18.25, ви слухаєте Team FM і розпочнемо з важливого повідомлення. Наразі у двох районах Чернівщини, Чернівському та Курюківському, триває повітряна тривога. Будьте обережні.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тим часом на хвилях Team FM стартувала програма «Віддиші». Це ваш час, щоб передати найтепліші вітання, замовити найгарячіші привіти для своїх близьких, коханих, друзів чи колег. Ну і, звісно, для себе теж не забувайте. Бажаєте почути свою улюблену пісню в нашому ефірі? Тоді пишіть нам у Viber або Telegram на незмінний номер 093-429-88-99. І поки ваші привіти летять до нас, до мене, маю одну дуже гарну для вас новину. Лелека для нас – це більше, ніж птахи, адже це наш символ дому та затишку. Так от, компанія «Детек» разом із науковцями запустили крутяцьку екологічну ініціативу під назвою «Трек Лелек». Орнітологи вже закріпили спеціальні крихітні GPS-трекери на 10 молодих пташенятах. Зробили це для того, щоб відстежити їхню першу велику подорож до теплих країв. Зібрані дані допоможуть енергетикам будувати та оновлювати лінії електропередач так, щоб вони були абсолютно безпечними для птахів та дикої природи. Але найцікавіше – це інтерактива. Вже з другої половини серпня запрацює спеціальна онлайн-карта. На ній кожен із нас зможе в реальному часі стежити за мандрівкою птахів і навіть обрати свого улюбленця, щоб вболівати за нього і за його політ. Тож, друзі, готуємося та залишаємося з нами на хвилі Team FM. І не забувайте, що програма «Від душі» вже стартувала. Тож, чекаю на ваші привітання, привіти та замовлення музики за номером телефону 063. Точніше, 093-429-88-99 у Viber або Telegram.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Від душі».
2: 18:30. Першим у програмі «Від душі» на хвилі Тимофим звучить музичне вітання від пані Інни. А вона передає теплий привіт своїй донечці Ілоні та каже: «Ілоно, я тебе дуже сильно люблю». І для вас наступна трека звучить саме про донечку.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 18.44, ви слухаєте Тім.ФМ, і програма «Від душі» триває на нашій хвилі. Тож, якщо вам є кому передати привіт, когось привітати зі святом, чи просто замовити улюблений трек, щоб він лунав у вас зараз у динаміках, мерщій набирайте повідомлення у Viber або Telegram на незмінний номер 093-429-88-99. 093-429-88-99.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: менше ніж за 5 хвилин стартує дейджест хороших новин про добрі події, які сталися сьогодні в Україні та на Чернігівщині. Розповім детальніше у випуску о 19-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». The world around me is like a madhouse.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі мовитиме тільки про гарне, що сталося цієї п'ятниці. На Чернігівщині започаткували благодійну ініціативу для відновлення садиби Покорщина – пам'ятки козацької доби 18 століття у Козельці. За подуманням Фонду збереження національної спадщини «Реальна історія», прибуток від продажу спеціальної створеної свічки спрямовуватимуть на реставрацію маєтку дараганів. Проєкт реалізує телеведучий Аким Галімов із командою за підтримки Козелецької громади. Чернігівщина отримала із Швейцарії понад 6 тонн обладнання для резервного живлення критичної інфраструктури та енергетичних підприємств. За повідомленням Міністерства енергетики, області передали 2 дизельні та 6 портативних бензинових генераторів загальною вагою 6,33 тонни.

0: Допомогу надала швейцарська компанія через хаб екстреної енергетичної допомоги. У Чернігові презентують виставку «Спас Чернігівський код 990-й», присвячену до 990-річчю першої літописної згадки про собор. За подуманням заповідника «Чернігів стародавній», серед експонатів – князівські печатки, перстень, печатка Всеволода Ольговича та скринька-реліквія із давніми кириличними написами. Виставка триватиме до 9 листопада. Президент Володимир Зеленський присвоїв сержанту Роману Мангольду звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка». За подуманням 57-ї окремої мотопіхотної бригади, він командує взводом батальйону «Воля». Роман Мангольд 177 днів утримував позицію зруйнованій багатоповерхівці в центрі Вовчанська та знищив 38 російських військових. У Києві почали демонтувати захисні конструкції, встановлені біля пам'ятників на початку повномасштабного вторгнення. За подуманням міської адміністрації, укриття втратили ефективність проти сучасних ракетних загроз. Також накопичують вологу та сприяють появі грибка. Нині конструкцію знімають із пам'ятника Лесі Українці, наступним відкриють монумент засновника Києва. У селі Гайшан на Київщині відкрили перший мозаїчний герб населеного пункту в межах нового культурного проєкту. За подуманням команди ініціативи, композицію з символами громади створили із смальти, кармуту та керамічної плитки. Автори планують створювати такі мозаїчні герби в інших регіонах України. У канадському місті Міссісага парк Галаден перейменували на Тернопіль-парк на честь Тернополя. За подуманням української громади Міссісаги, рішення стало символом партнерства між містами та підтримки України. Ініціативу підтримали мер Каролін Перріш, представники міської ради та муніципалітет. Американський актор і режисер Джейсон Ейзенберг долучився до Львівщини, долучився на Львівщині до терапевтичного мистецького табору для українських дітей. За подуманням редакції Шота, у селі Нагачів команди художників, арт-терапевтів і психологів працюють з понад 70 дітьми та підлітками. Двотижнева програма охоплює мистецькі заняття та психологічні консультації. Українську пригодницьку повість Андрія Кокотюхи «Гімназист і чорна рука» екранізують. За подуманням Української кіноакадемії, режисером став Олександр Тіменко, продюсеркою Івана Гіцінська. Творці вже представили тизер. Книга виходить до шкільної програми, має 8 перевидань і загальний наклад близько 30 тисяч примірників. У селі Крилос на Івано-Франківщині археологи виявили залишки великої двоярусної дерев'яної споруди та середньовічні артефакти. За подуманням генерального директора заповідника «Давній Галич» Володимира Олійника, серед знахідок – бронзова вага, ключ, стремено, хрестик, прикраси, торгівельні пломби та срібна монета короля Бела IV. Знахідки свідчать про активне життя княжого Галича та його зв'язки із Західною Європою. Збірна Чернігівщини посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті України з спортивного велосипедного туризму. За подуманням обласного центру національного патріотичного виховання, туризму та краєзнавства, спортсмени здобули бронзові нагороди на трьох дистанціях. У змаганнях на Житомирщині взяли участь 91 спортсмен у складі 14 команд. Такими гарними новинами завершимо наш дайджест. Залишайтеся з Тім.ФМ, далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, завтра на території області очікується сонячний день без опадів. Південно-східний теплий вітерець буде ледь відчутним від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря на Чернігівщині буде складати від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 28. Найвищі температурні показники завтра зафіксують у Курюківці. Вночі там очікується до плюс 17, а в день спека сягне плюс 29. У Прилуках нічна температура опуститься до плюс 15 градусів, в день же стовпчики термометрів покажуть плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Друзі, п'ятниця – останній день місяця, всі кудись поспішають, дедлейни горять, як той самий кешбек, про який ми вже згадували. Тож національний кешбек діє до сьогодні, якщо у вас там якесь грошенято збереглися, не забудьте їх використати до 1 серпня, а то вони повернуться назад у державу. Ми не збавляємо обертів, рухаємося далі і не примикайтесь, залишайтеся на хвилі Тім FM, бо сумувати не доведеться. Далі естафету перехоплює Іван Чиш, на вас чекає десь десятка найсвіжіших новин і десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка Топ-10». Вже о 22-й рівно сьогодні. Пристібайте пуски безпеки, бо стартує Next Level. Дві години музичного відриву, забудьте про гальма, на вас чекають найгарячіші сети, але якщо ви зараз в машині, про гальма не забувайте. Пульсуючий ритм та нічна енергія, щоб розкачати цей вечір наповно. Але перед тим, як піти, хочу сказати найголовніше. Величезна дяка нашим воїнам, усім захисникам, і захисницям, кожному підрозділу Сил оборони та безпеки України. Завдяки вашій титанічній роботі та щоденним відповідям ворогу, які ви завдаєте щодня, ми маємо змогу з вами проводити цей вечір разом на хвилі. З вами була Настя. Бажаю, щоб ці вихідні зарядили вас ще краще. Серпень почався якомога легше. Залишитися на хвилі Тім FM, і ваш настрій буде виключно на гарним.
1: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Холивнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
1: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі».

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс, залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Це був Бумбокс і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких взагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу Іван Люленов «Медуза». Оплата.

0: Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполец» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами. Важка ділянка,
1: топ-тен. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Ти.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на Ютуб, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Епалец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка,
1: Yo, people, let's get it on.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами.
1: Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.
2: I'm rolling on the weekend. I've been dancing from the daylight to the dark. I've been floating

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: нас.
1: Програма «Сила слова».
2: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
1: «Сила слова».

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Ми люди на землі.
2: Двадцять третя година.
0: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: за все, коханий.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

7 FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!